0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta alla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að bika meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins svo langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það ekki nógu gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Aðild Íslands að Evrópusambandinu gætið opnað fyrir lagningu sæstrengs milli Íslands og meginlands Evrópu að mati tveggja greina höfunda í Morgunblaðinu í dag. Einar S. Haldanason, hæstaréttarlögmaður, segir nýbirta álitsgerð um auðlindamál sneiða hjá lykilspurningu hvort stjórnvöld gætu hindrað orkufyrirtæki í að leggja sæstreng sem fjalli ekki undir auðlindanýtingu. Þórður Gunnarsson, hagfræðingur, bendir á stefnu ESB að tengja öll aðildarríki á einn raforkumarkað sem nú birtist í áformum sæstreng til Kýpur. Með tengingu Íslands við evrópska raforkumarkað myndi raforkuverð á Íslandi hækka verulega. Laun á Íslandi eru orðin ein þau hæstu í Evrópu og þótt víða væri leitað. Þetta má lesa á samantekt Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins á launakostnaði í Evrópu í evrum á klukkustund. Ísland reyndist þar verma efsta sætið á undan Noregi og Luxemburg, tveimur af ríkustu þjóðum heims. Hægt er að lesa ítarlega greinagerð þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Tæplega þriðjungur Íslendinga nýti sér ólöglegt streymi og niðurhals samkvæmt nýrri könnun sem frísk félag rétthafa í sjónvarpi og kvikmyndum lét gera. Athygli hefur vakið undanfarna vikur í aðdraganda þess að nýtt tímabil hófst í enska boltanum að margir óska eftir ábendingum góðar sjóræningaþjónustur sem selja ólöglegt streymi. Ekki stendur á svörum og fjölmargir lýsa því fjálglega hvernig þeir stundi viðskipti við hina og þessa þjónustuveitur fyrir lítið fé. Og ferðamaðurinn sem talin hafa fallið í Jökulsá á brú við Stuðlagil í gær var enn ófundinn í gærkvöldi. Í tilkynningu lögreglunnar á Austurlandi segir að leit verði haldið áfram þar til hann finnst. Dregið var á leit þegar myrka tók í gær en leit mun hefjast nú í morgunsárið. Að aðgerðunum koma með annars lögregla, björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, gæslan, Rauðikrossinn og sjúkra og slökkulið. Og í miðjandag í gær höfðu rúmlega 33.900 manns greitt atkvæði utan kjörfundar en hvort Ísland eigi að hefja viðræður aftur við Evrópusambandið eða ekki. Inn í þeirri tölu eru atkvæði sem borist hafa frá öllum sendiráðum sýslumönnum og ræðismönnum. Rakel Marín Jónsdóttir, kjörstjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir ekki sé ósennilegt að þáttaka í utan kjörstaða atkvæðagreiðslu í ár verði meiri en nokkru sinni fyrr. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Stefán Gunnar Sveinsson skrifar varnarmál en fjölþátta árásir færast í aukana í Evrópu og síðan aðsend athyglisverð grein eftir Hjört J. Guðmundsson sem spyr hvað gerist ef niðurstaðan verði já? Og frá Löggurlandi ýmislegt að frétta, leigusali bað aðstoð í gær vegna leigutaka sem að var til vandræða. Ökumaður strætisvagn óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna manns sem var víðáttu ölvaður með kjaft og leiðindi. Stutt eftirför var eftir ökumanni sem endaði síðan fyrir utan lögreglustöðun á Hverfisgötu og svo var tilkynnt innbrot í fyrirtæki í Kópavogi. Innbrotsaðilarnir voru farnir hins vegar þegar lögregla koma á vettvang. Í dag verður vestlæg og breytileg átt í dag á landinu skýja með köflum og sumstaða lítið svo það skúrir en bjart viðri við norðausturströndina. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestlæg og breytileg átt skýjaða mestu en lengst af þurft í dag og hiti alltaf 11 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag 25. ágúst. Það þriðjudagur og það á að kólna núna næstu dögum. Bara svona treflarnir eru núna.
1: Vá, hvað svona byrjar hann að dag með bjart sínu og vonu hjarta.
0: Það ekkert eins fallegt eins og íslenskt haust.
1: En vitið þið samt, það var mjög mild í morgun. Mm-hmm. Ég hugsa bara, þetta er verið gott svona síðsumar.
0: Það heldur betur.
1: Já, en ekki það eitthvað svona...
0: Það kalt.
1: Ég er alltaf með trefilsa.
2: Pínu eins og Jón Axel þegar ég kom inn í bílun og ég bara, ég hef nú kannski átt að hita hann upp áður en ég kom, skilur, það var þannig stemning.
1: Já, ég er alveg farin að nota hérna, hita hann í stýri og hita hann í sætinu. Það er svo gott að finna svona...
2: Það er að detta inn núna, sá tími.
1: Já, mér finnst það gott, sko. Þetta er fallegt og það svona dimma, sem það búin að myrk, hvað sem, það myrkur og svona.
0: Jú, fallegt íslenskt haust er náttúrulega bara algjörlega sérstakt og eins líka með íslensku vorin. Þau eru náttúrulega bara, hérna, hvað ég segja, eitt af fallegasta sem maður getur upplifað.
2: Og íslenski veturinn, maður lifandi.
1: Ég veit ekki hvað kom fyrir þetta íslenska sumar,
0: það fór allavega fram hjá okkur.
1: Það fór fram hjá okkur og fór lítið fyrir því. Já, það var svona frekar svona að það var ekki mikið sjálfstrausti sem er innu núna.
0: En það er náttúrulega verið að segja frá því á forsíðu Morgunblaðsins í dag að það tekur að kólna víðaskvar þegar nær líður helginni og hætt við að hiti nái frostmarki til fjalla að nóttu til.
1: Já, til fjalla að nóttu til. Það er alveg langt frá
0: okkur. Jú, en við ætlum hins vegar að vera heit í dag og skemmt okkur konunglega og vera hérna til klukkan 9.
1: Nóg að gera.
3: Ísland vaknar.

0: strax segjast eins og að fréttirnar á öllum miðlum eru náttúrulega litaðar af þessum kostningu sem á laugardaginn, það nú svona aðalatrið í þessari viku.
1: Það alltaf verða vitlaust.
0: Já, það náttúrulega sko, það náttúrulega ólíkar fylkingar sem að takast á núna þetta og það náttúrulega verið að skrifa þetta og birta þætti. Það þættir í Ríkisútvarpinu og Sjónvarpinu núna alla þessa viku. MBL líka með auka þætti og fylgjast með þessu bæði í Morgunblaðinu og á MBL og það verið að tala um þetta líka á forsíðu Morgunblaðsins í dag.
2: Hvað aftur að vera að kjósa mig, vann
1: þig ekki? Nei, Þór, ég held að við treystum bara Jóni til að lesa allar þessar fréttir og segja okkur svo bara hvað svona helst.
2: Ég nefnilega síðan sett inn í gervigreindina Jón Axel sem ég með á netinu, Messenger, og fæ svona helsta.
0: Já, er ekki?
1: Það langt þess að þú takir þetta bara hérna fyrir hönd flokkarins.
0: Ok, hvað ert þú þá með í fréttina hennar
1: mánu? Ég með bara eitthvað að fara í eitthvað allt annað að framkvæmdastjóri félag íslenska bifreiðenda, hann segist kvíða vetrinu sem framundan af því að djúpar rákir í malbiki vega víða á landinu stór hættulegar að mati hans. Og hann skorar á stjórnmálamenn að bregðast við vandanum af því að hann alltaf búið að vera kvart yfir íslensku vegakerfi. Það ekki nóg gott og svo notaði þess að litla glugga hérna, það litla sumar hérna til að fara í þetta en það kannski bara, það bara ekki nóg langt svo að setja að laga allt saman.
2: En þetta oft rosalega til að maður
1: er
2: að keira og fyrir einhverjar.
1: Já, þú hlýtur bara, þú getur bara flotið, þetta er bara svo harka.
0: Það er hættulegast sko þegar þetta er vatn í þessu og svo frýs það jafnvel sko.
2: Já, algjörlega.
1: Það var maður bara, þú þarf ekki svona að frjósa, þú ert bara með vatnið, þetta er rosalegt.
0: Það segir á forsíðu Morgunblaðsins í dag að laun á Íslandi eru þau hæstu í Evrópu og það er verið að bera saman þetta launakostnað í evrum. Og meira sé að lönd eins og Noregur og Luxemburg eru fyrir neðan Ísland. Ísland trónir á toppnum og það er
1: enda líka dýrt að lifa hér.
0: Já, já, það er nefnilega, það helst allt saman í hendur. Og það sé í raun og voru sko þessi staðarinn birtist í miklum kaupmátti mætti Íslandika erlendis við þessa myndir. Og það er náttúrulega þetta að geta farið verið með íslensk laun og keypti eitthvað á Spáni eða Ítalíu eða eitthvað, það færði svolítið mikið fyrir peninga.
1: Það náttúrulega þannig, en við erum samt ennþá á Íslandi, sko.
0: Jó, en það er hins vegar að tala það að krónan sé núna 19% yfir sögulegu meðaltali sé reiknað frá árinu 81.
2: Jaha, ég er aðeins komin í gervigrindina. Tónlist sköpuð af gervigrind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu, samkvæmt nýjum reglum. Ég vissi að Rekin er mjög
1: glöð með að hérna virkilega setja munnið fyrir neðan nefið og bara gera eitthvað í málun banna samfélags með yngri 16 ára og þetta og svona.
2: Já, en áhyggju hafa sérst aukist yfir því hve, já, mjög gervigreind hefur rutt sér rúm við tónlistarsköpun og þetta á aðeins að stoppa það til dæmis að fara á vinsældalista.
0: Já, aðtöklisert og talandi um Ástralíu og Nýja-Sjáland, það segir frá því hérna á forsíðu Morgunblaðsins að dýralæknar fengur hranarlegt viðmót í viðræðum við SBS síðast þegar var verið að ræða um það ætti að takmarka frjálst flæði á dýrum til Íslands. En þá sagðu samningamenn frá Evrópusambandinu we don't want bloody New Zealand or Australia in Europe. Og þá var sem sagt voru rökin fyrir því að Ástralía og Nýja-Sjáland væru eyríki þar sem að þau væru með ákveðna takmarkanir á flæði dýra fram og tilbaka og

0: Þetta er verið að fjallum í morgunblæðin dag. Halldór Runnarsson, fyrirrendi yfirdýralæknir og skrifstofustjóri landbúnaðarskrifstofu, segir og frá samskiptum sínum við Evrópusambandið í blæðin í dag.
1: Síðan er núna að fara að taka gildi í öllum skólum, sérst það var að breyta einkunnargjöfunum frá bókstöfum, eru tölustafi aftur, sem Inga Sæland setti á núna hérna í vor. Og kennarar eru svolítið svona... Þið veit ekki alveg hvað er að fara að gerast. Þeir hafa áhyggjur að þessu, en vilja gera þetta vel og skila sér loka einhvernig sem eiga að vera sérstaklega svo fyrir tíundabæk til þess að komast inn í menntaskóla. En það skiptir mála að gera það hratt og örugglega og vonum bara, við bara vonum þetta gangi vel.

0: verður nóg að gera hjá okkur í dag, náttúrulega gleymdarlagi hérna og eftir og þó að Ásgeir sé þetta, ég gleymdi Ásgeir svolítið í gær, eins og er.
1: Æ, syndi hann í því bara, á hverju talaður ekkert?
0: Já, hann gerði það, hann fyrst leiðir til að syngja ekki hann. Og það náttúrulega líka, sko, hann að þarf að vera erlendis og fyrir kostningadaginn.
1: Já, hann búin að kjósa fyrir löngu síðan, sko, og við erum aðeins að færa til í dagskrána sumar liði, af því að það mikill gestagangur í þessari viku, við erum að fá fullt af tónlistafólki og leikurum og fleira, þess að það fyndast forleikurinn í dag, strákar.
0: Já, það nefnilega heila málið. En eruð þið búin að fylgjast eitthvað með þessum Meghan og Harry dæmi að þið þau eru að flytja til Bretlandsættu?
1: Nei, þú nefnilega ert royalisti þáttur eins og þú sér að maður segja okkur
0: upplýsingar. Ég búin að vera að lesa svolítið mikið að fréttum þetta og það eitthvað smá svona lumbra í bróðir hans yfir þessu, finnst þetta óþægilegt. Pappan sem búin að koma með tillögur það að hann komi aftur að vinna fyrir krónuna gegn einhverjum ákveðnum skilurum, hef ég verið að lesa. Nú síðan líka er verið að ræða við Meghan og hún komi í þættina hérna Gentleman sem er verið að framleiða. Hún komi til með að leika eitthvað í þeim, það er talið að það muni hjálpa þáttunum heil mikið að fá hana í það. En ég skil ekki alveg samt út af hverju þau eru svona rosalega óvinsal í Kaliforníu og í Bandaríkjunum. Það er einhvern veginn svona eitthvað núningur.
1: Eru þið þessna, voru þessna farið þið, þau leið ekki vel hérna?
0: Ég held að sko það sem er aðalandrið að fara með krakkana í skóla í Bretlandi, það sé öryggara fyrir þau að vera þar heldur en í Bandaríkjunum. Síðan er náttúrulega sko, er þetta náttúrulega kostnar, þau eiga rosalega þarna Montecito svona stort,
1: hvað er það?
0: 15 miljón dollara mansjón eitthvað. Og það kostar, þú veist, hérna 60 miljónur ári að halda þessu
2: og er hann hættur að fá peninga frá pappa.
1: Þetta eru, ég verð mér samt bara að segja, það eru misskipt vandamál með
0: hérna. Jú. En ég meina, auðvitað hann náttúrulega á arfi til mömmu sína, sem er náttúrulega hjálpar honum að fleytir honum einhvern veginn í
1: gegnum þetta. Æ, ég fær hann smá svona.
0: Já.
1: Gott að heyra.
0: En það sem að mér finnst svo leiðir þetta er hvað, að því að sko, ég er svona Harry Kari Gæ, sko, ég er Harry maður, sko. Já. Mér finnst, vil Hjálmur vera svona leiðilegu durgur, sko.
2: En það, ég er meira að fíla hann, því að hann kemur á fótboltaleiki og hann er svolítið meira svona meðal fólksins.
1: Veistu að þú minnir mig svolítið á ömmu mína núna?
0: Takk að þið fyrir.
1: Veistu af hverju?
0: Í útliti þá?
1: Nei, ekki útliti heldur. hann talar um Vilhjálm prins.
0: Já. En ekki?
1: Það sem hann heitir.
0: Hvað heitir það?
1: William.
0: Já, William, já, ok, William.
1: Mamma mín sagði alltaf sem hún var að tala um hérna sem er karakterin í nágrunum. Og alltaf bara, kom til ekki hérna, Jói, hann var að halda fram í hönni, Söru, eða eitthvað, hann talaði alltaf um íslenskunöfnum,
0: sko. Ég og amma, en við náum

0: Við vorum að tala ömmu þín þetta rétt áðan þá fór ég nú aðeins að hugsa þegar ég var í Breiðagerði skóla hérna í gamla daga þá bjó langamma mín bara rétt við skólan.
1: Ó, það er ömmur svo gott að geta farið til þér eftir skóla.
0: Og ég náði að semja við hana nokkur sinnum það að hafa pönnukökurnar tilbúnar og heitar í löngufrímunum. Sérðu,
1: þetta yndislegt. Þau fattir minning.
0: Þá gæti ég hlaupið niður í Mósgerði bara og fengi pönnukökur og mjólk í löngufrímunum og uppbytir aftur. Sú var nú ekki að kvarti við því.
1: Nei, en tókst heldur svona með þess að gefa hinum, þannig að það bara...
0: Nei. Why? Erum talandi pönnukökur, þú varst með partí heima hjá þér í gær.
1: Ég kannski ekki partí, en ég svona nýtilkomin, loksins fekk ég að fara í bókaklúb. Ég búin að langa, með mig búin að langa í bókaklúb mjög lengi.
0: Og hver í þessum bókaklúb?
1: Það bara konur. Í.
2: Var einhver indíku skilir þið?
1: Nei, jú, þú ætti alltaf að lesa.
0: Hvað þið margar?
1: Sko, ég held að hópin sé nú alveg ykkur tíu manns en við erum svona fastar sem hefur mætt sín ég byrjaði, svona fimm kannski.
0: Og hvað eru það að tala þegar þið hittist? Ekki minna, þú veist þið að tala bækur? Bækur,
1: halló.
0: Nei.
1: Jó, víst.
0: Þið hljótu nú að vera að tala eitthvað annað heldur bækur.
1: En allan, byrju, ég er allan að hjælt henni gær, þetta var sérst held í fjórði sem ég mætti, sko, á okkur hálfa ára eitthvað svoleiðis. Og hérna...
0: Og varstu með hýta
1: að bröðtættu... Má ég bara að segja þess? Það ótrúlegt þá út óþólumóður í dag. En ég var að segja í yngsta sinni mínum, svona, herri, elskar mín, það að koma nokkra konur í kvöld hérna og ég með bókaklúb. Og bara, hvað gerir þið í bókaklúbi? Ég segi, þá erum við allar að lesa kannski sömu bókina eða bækurnar og svo komum við saman og tölum þar.
0: Nei, ég óskar
1: náður. Nei, byrja, veistu það, hann bara, hann misti andlit.
0: Ég veit það.
1: Hann bara, ha, þetta að ræðalega sem ég heyrtum þau þurfið að lesa bók og svo þurfið að koma að tala um þar líka.
0: En betur, hvað gerir við senna?
1: Hann fór bara í bíó með vinni sínum, ég gerði ekkert við hann, hann var búin að ákveða það sko.
0: Nú, já, ok.
1: Þetta var mjög skemmtilegt og við ákveðum oft svona tvær bækur.
0: Beið hann fyrir utan, hann til síðasta kona fór?
1: Nei, hann kom miklu sem þessa myndir í bíó var þetta svona langt.
0: Já, já, já.
1: Þetta er alltaf bara þrír tímar minimum, sko. Mér er svo leiðalegt, ég vil fá aftur 90 mínútur.
0: Við erum að tala bókaklúbin.
1: Já, þú fer alltaf og gerir eitthvað.
0: Ég var bara að spurja fjölskyldumenn.
1: Já, en auðvitað náttúrulega förum við að tala aðeins meira heldur bækurnar og fleiri bækur. Það fórum við yfir það sem við erum búin að leysa í sumar. Aha. Því við hittumst síðast í maí og þið sem þekki mig að fylgjast með mér Instagram, þá er ég búin að lesa askoti marga bækur síðan í maí þegar þessar tvær bækur voru settar á. Þannig þurfti að byrja því að rifja upp bækurnir sem ég las sem áttu verið fyrir þennan klúb.
0: En eru þið ekkert að tala svona, já, voru þið búin að heyra hverju byrjuð saman núna?
1: Hver, nei.
0: Það er ekkert svoleiðis?
1: Nei.
0: En það er nú venjulega þannig
1: þegar... Nei, sko, þú ert bara elsku litli Jón, þú ert svo brenndur þessum, þú heldur þetta sé saumaklúbur, bókaklúbur, við því hvað þetta er?
0: Nei, ég er ekkert brendi, ég bara...
1: Það, alltaf því ég tala um einhverja saumaklúpa eða bókaklúpa, þá ert þú bara, já, ég þó líki svona, þér er alltaf að tala um einhverjum
0: kallmenn. Þú voru að tala illu mig. Þú
1: voru að tala bara, þessi var með þessum og þessi var með þessum sem átti ekki voru með þessum og...
0: En segðu okkur meira frá bókaklúpa.
1: Þetta er bara ekkert mikið, ég var bara með veitingar og svona.
0: Hvað varstu með?
1: Ostabakka og svo var ég með svona, þessu snið sem á kaupir, ég nú ekki mikil svona bakari.
0: Nei.
1: En ég kaupi svona hálfbökuð krossant, súkulegkrossant.
0: Aha, súkulegkrossant?
1: Já, svo setjum maður í ofnin í 20 mínútur og þá er þetta bara eins og ég hef verið að bæta. Skiljið.
0: Og allir bara, vau, þetta
1: er flott. Þetta verið alveg heitt og gott og góð lykt inn í húsinu. Þetta er svo sniðugt. Ég er einnig að ég elska hvað er komið mikið fyrir svona fólk sem er ekkert rosalega klárt í eld og
0: svona. Nei, að það getur litið vel út.
1: Já, já, margt til, maður þarf ekki að gera allt frá grunni.
0: Og var ekki alveg, wow, hvað fyrstu þetta?
1: Ég var að baka.
0: Já, eða ekki.
1: En ég meni, ég líka ekkert, ég sagði.
2: En reikin, ég er með eina spurningu. Hefur einhvern tímann farið í bókaklúb og bara, ég er ekki búin að lesa bókina og þú googlar það eða fær gervigreindina til að hjálpa þér til að þannig að þú getir talað.
1: Nei, ekki eða þá.
2: En hefur tekið eftir einhverjum í bókaklúbunum sem þessi las aldrei bókina?
1: Nei, en það var nú bara eini gerð sem sagði, ég er ekki búin að lesa þessa bækur, en ég ákvað að koma þó ég er ekki búin að lesa þessa.
0: Já, því ég svöng.
1: Nei, þeir langar bara svo hitt okkur, þeir langt síðan og hitt okkur.
0: Sko, þeir koma og hittast, tala saman.
1: Já, ég auðvita, maður er að spyrja frétta, hvað er að frétta af ykkur og svona. En maður þarf ekki að tala bara, þú veist, þetta er ekki ykkur gróa leiti klukku,
0: sko. Nei, en ég bara spurja, skilur
1: við, vegna þess
0: að alltaf þegar svona konur hittast, þá verður alltaf svona ykkur dýnamik, sko.
1: Já, verður kallmenn stressaðir þegar konur hittast? Þetta er góð spurning. Verða kallmenn stressaðir þegar konan segir, ég er að fara í saumaklúb,

0: go.
1: Já, Regni, ég er bara að vera að segja það aftur, ég er svektur að það kom ekki afgangar.
0: Ég heyrði veist það, það eru afgangar.
1: Já.
0: Þeir eru bara inn í ískáp og borðinu heima.
1: Alveg, við komum bara með þeir heim
0: og... Á, ég komið súkla krossandinn á morgun.
2: Hvernig væri það? Það
0: væri svo
2: svolítið
0: gott að
2: þú
0: kemur
2: svolítið svo mamma.
0: Á, ég komið
2: svo
0: nýbakað
2: heitt. Já, það er til í það.
0: Ég
2: geti
0: alveg gert
2: það,
0: ég
2: vakti
0: svo snemma, ég
2: seti
0: bara
2: beint inn
0: í
2: ofninn.
0: Já, þú ert með kolkrabbar á heilanum og hlustendur og við vitum að þeir eru með þrjú hjörtu og í fálmurunum eru
2: næmnin en þú veist ekki þeir eru með blátt blóð en ekki rautt.
0: Ég, eitthvað tíma niður, heyrst þetta.
2: Og ekki nóg með það, heldur eru þeir með kleinur hringlagaðan heila.
0: Þannig það hins vegar hef ég aldrei heyrst.
2: Kleinur hring, sko, tvö hjörtu dæla blóði til tálknana sem halda þeim gangandi og hinn þriðja hjartað pumpar blóði líkamann. Blóðið blátt vegna þess að það notar koparíkt efni til að flytja súrefni. Það ástæðan fyrir því. En sko, í grunninn, ef þið bara farið að pæla í þessu, því við erum alltaf að tala eru til geimverur,
0: Þú já.
2: Kolkrabbi er í raun og verið geimvera.
1: Já, þú meinar.
2: Já. Þið sjáu hvað hann öðruvísi heldur en öll önnu dýr, með blátt blóð, þrjú hjörtu og eitthvað svona.
0: Já.
2: Og það er talið að, sko, kolkrabbin sé geimvera sem glemdist í sjónum.
1: Herðu, við skiljum þetta ekki meira hend okkur í Axel er mætti með helsta í fréttum.
2: Herðu, það er náttúrulega verið að tala það lagning sæstrengs til Íslands gæti mögulega orsaka það að við myndum tengjast evróska rafmagns kerfinu sem þýðir að rafmagni okkur myndi hækka sko ekki tvöfald heldur miklu meira og það er verið að tala þetta í dag vegna þess að það er ekki sem segir að það sé að það hindra orku fyrirtæki að leggja sæstreng eftir að við erum komin í Evrópusambandi ef að við förum að þanga. Nú síðan líka verið að segja frá því að laun á Íslandi er að þau hæstu í Evrópu og það er verið að fjalla það í grein hér. Það er tæplega þriðjungur Íslendinga sem nýtir sér ólöglegt streymi og niðurhald samkvæmt nýrri könnun og það virðist vera hæsta hlutfallið sé hér á Íslandi. Og svo líka verið að segja frá því að 33.000 manns eru búin að kjósa utan kjörstaður og það eru fjöldi að frábæra greina í mokkarum í dag. Við bendum að tvær athyglisverðar, Stefán Gunnar Steinsson talar varnarmál en það eru fjöld þátt að árásir sem færast í aukana í Evrópu. Síðan aðsend grein eftir Hjört J. Guðmundsson en hann spyr hvað gerist ef niðurstaðan verður já. Og svo það löggurlandið og já. Það nú ýmislegt að gerast það.
1: Kíkjum betur á það.
2: Leigusalir hringdi í lögregluna í nótt vegna leigutaka sem var til vandræða, hann var ofur ölvi og hann óskaði eftir að lögreglan kæmi honum í meðferð. En lögreglan var nú ekki alveg á því.
1: Samt vel gert hjá leigusalanum að vilja í hálfbólum.
2: Heldur betur ökumaður strætisvagn óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna mann sem var víðáttu ölvaður með kjaft og almenn leiðindi.
0: Ég er uppáhalds hérna orðið mitt. Já, víðáttu ölvaður.
2: Já, ég meina hann var víðáttu ölvaður og með almenn leiðindi. Ég veit ekki hvort það séu til einhver fleiri tegunda leiðindi. Nú síðan var hérna stutt eftirför eftir ökumanni sem neitaði nema staðar að kröfu lögreglunar en hann keyrði sjálfur niður á Snorrabraut og stoppaði við lögreglustöðuna. Þar og sagði bara hey, takið mig núna. Og svo síðast en ekki síst, það eru komnir innbrotsaðilar. Það er komið nýtt hérna nafn á þjófa og bandita.
0: Bandita.
2: Tilkynnt var innbrot í fyrirtæki Kópavogi og það segir í frá lögreglunni að innbrotsaðilarnir voru farnir þegar lögreglan kom á
0: vettvang. Hvað viltu segja? Bandítarnir?
2: Nei, það bóvarnir.
0: Bóvarnir?
2: Ég er bara innbrotsþjófarnir.
0: Ert þú bara 10 ára? Þú fyrir lögg og bóvarleik?
2: Nei, innbrotsþjófarnir voru farnir þegar lögreglan mættu á svæðið. Þetta er ekki, þetta er bara, þú veist.
1: Já,
2: ok, svona er þetta. En það verður vestlag eða breytilega átt á landinu í dag, skýi með köflum og sunnst að lítið sátt að skúrir en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestlag eða breytilega átt og skýi það mestu og lengst af þurrt í dag. Og alltaf 11 stiga hiti. 8:23 brottfarir frá Keflavík og sólsetur verður 8 mínútur yfir 9 í kvöld.

0: Hér eftir augnablik ætlum við að fá að heyra glimta lagið. Lag sem glimt en ekki Jón Axel, hann gleymir ekki.
1: Nei, maður gleymir aldrei neinu. Ekki góðum lögum
0: þetta. Það alveg rétt þér.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Volkswagen ID. Það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð.
3: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegu staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í fjallakofanum. Annað sætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur.

0: Fjallakofans. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum

0: fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já! Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Ég þátt Vagnar og það þriðjudagsmorgun við sjáum að umferðin náttúrulega farin að taka við sér á mótnana núna þetta ekki eins og þegar þetta var inn í júli þegar við gattum farið bara borgina og höfuðborgarsvæðið bara án þess að vera trubluð Við erum náttúrulega verið svolítið trubluð, það ekki það En hins vegar, það mikil umferð
1: Já, það nú líka flestir grunnskólar eru konur á fullt í dag Það bara allt að fara í gang og við byrðum líka aukumenn vera vakandi yfir litlu gangandi vegfarendur sem er að labba í skólan
0: Litlu töppunum
1: sem eru út um allt sem eru, þú veist, stundum bara þú veist, þeir eru að passa sig og við þurfum helst að passa þau, frekar
0: Heldur betur Herði, þjóðaratkvæði greiðsla á laugardaginn og þetta er náttúrulega stór tíðindi og stórt mál vegna þess að við höfum bara átt síðan 1908 verið með átta þjóðaratkvæði greiðsla Þetta er nýjunda
2: Það er ekki meira
0: Nei, þetta er ekki meira Og það er náttúrulega sko mikil spenna í loftinu núna Við finnum fyrir því að það er svona Já, það er svona hnúta kast á milli þessara fylkinga
1: Ég myndi segja að það væri bara ekkert sjálfsagt
0: Nei
1: Maður sér ekki alveg bara að þetta verið pottet þetta Þetta verið pottet þetta
0: Já
1: Ég held það sko, mér finnst það
0: Eins og stemmingin er svona, maður sveifla Takið ekki eftir því að maður sveifla svona fyrir Já, það verður kannski bara já
1: Ég alveg sveiflandi Og heyri bara, heyri ykkur tala Já, ég sammála þér Svo kemur hinn, nei, byrja, ég líka alveg pínu sammála þér Og svo aftur yfir og svona ég bara Og ég held að margir séu svo leis
0: Eru þið búin að ákveða ykkur?
1: Nei, ég var að segja, menn ég bara sveiflat á mitt
2: Ég ekki bara ennþá að meta
1: Fóru með mér í rólinu
0: Rómantist En sko ég er, hérna Það hefur ekkert farið á milli mála Ég er svona frekar nei meinn heldur já meinn Ég hins vegar alveg verið að viðkenna Þetta er náttúrulega fullt já meginn En að geðsalapa sem að maður Gæti alveg hugsa sér að gæti Stutt það við hefðum það betur Og allt þetta Og sem er líka nei meinn En svo hafa bara allir sína ástæðu
2: Já,
0: Mér finnst ástæðulega mikilvægt að þess við vorum að ræða í gær að ef maður hefur skoðun þá hefur maður alveg rétt á þeirri skoðun
2: Algjörlega.
0: Og svo skoðun er hvorki rétt hærri eða rétt lægri heldur skoðan ykkur annars
1: Nei, en það eru margir svolítið farin í þetta dottnir ofnir hann pitt ef einhver kemur með er ég ætla að kjósa þetta þá sem byrðu, hvað okkur tók kjósa þetta, þetta er glatað í stæðan fyrir bara að leifa manneskjunni að kjósa það sem hún vill
2: Það er svona einhver stór yrði oft
1: Já, og fólk, svo veit ég alveg sumir eru bara hrættir að segja hvað það er að kjósa
2: Þeir bara nenni ekki að taka
0: Það er nefnilega heila málið og það er spurning hvar þeirra atkvæði fell Það var síðast þegar var konnun Það var 15% óakvið Þannig að það er alveg stór hópur
1: En finnst ykkur þú veist, ég veit alveg að þú þú mjög svona skoðanagladur þegar þú ert búin að taka ákvörðun en þú veist, finnst ykkur það sem að kýs, finnst ykkur að vera persónlega spurning
0: Nú, í þessu
1: til dæmis
0: Nei, mér finnst það nú ekkert
1: Þú veist, er það bara svona hvort þetta já og enni og fólk bara þorir ekki að segja eitthvað Nei, ég ætla nú ekki að segja eitthvað ég kýs og...
2: Ég bara, mér finnst það bara í góðlagi Fólk ráði því sjálf hvort að
0: segja það segja
2: ekki Já, mér finnst það bara alveg í lagi líka
1: Mundið bara að bera virðingu fyrir einhvers En ég ætla bara ekki að gefa það upp
0: Nei, en sko málið er náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðslur er náttúrulega að hafa í gegnum tíðina verið bara stórmál á Íslandi og fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan var 1908 innflutningsbann á áfengi pæliði því, 1908 þá var verið að ræða það hvort við ættum að flytja inn áfengið ekki
1: Sjálfsögum
0: Hvað vorum við að hugsa?
1: Hugsa ykkur, þetta er aðal máli 1908 eigum að fá áfengið eða ekki
0: Það voru 60,1% sem sögðu já þar en 39,9%
1: sem voru á móti Það er rosalega stór, 40% þjóðarinnar
0: Já, en þannig að 1908 þá var bannað að flytja hann áfengi á Íslandi Getið ímyndið eitthvað hvernig það hafi nú verið
1: Þeir voru bara búið til eitthvað annað
0: Að sjálfsögum
1: Fólk finnir sér leiðir
0: Þetta er náttúrulega eins mikið ruglis og
1: En hver var síðasta þjóðarinnar?
0: Ég man eitthvað Síðan er þegnskyldu vinna 1916, þá var kosinu það Og þá var verið það Þá var niðurstaðan 91,8% nei Þannig að það var slegið út af borinu 1918, dönsk-íslensk sambandslög sem var kosið og þá var niðurstaðan 92,6%
2: Allir sammála þarna
0: Svo voru þið nú aðeins farið að brá af þeim 1933 þegar einhverjum datt í hug sig hvaða vitleysa var í gangi 1908 afnám innflutningsbanns á áfengi og viljið þið fá niðurstöðunni 57,7% sem að kvissu já og 42,3%
2: Þannig að það var aftur leift að flytja inn áfengi
0: síðan 1944 þá voru tvær kosningar svona þjóðaratkvæðagreiðslur og það var önnur það niðurfelling sambandslagana frá 1918 það var 99,5% sagði já 99,5%
1: það rosa samstæða
0: já. Og síðan var stjórnarskrá lýðveldisins Íslands samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu sama ár 98,5% þannig að það var nokkuð gott síðan koma tvær síðustu kannanir og það ISAF reikningarnir
1: Hvaða ár var það áttur?
0: 2010 var fyrri konuninn og það var sem sagt ríkis ábyrð á ISAF samningunum sem Ólafur Ragnar vísaði í þjóðaratkvæðagreiðslu og það var 98,1% sögðun nei
2: sem voru með ólægi liði
0: sem voru með, já, eða sem vildu ekki þessa samninga
1: Þetta er svo fyndið, af því ég hugsaði bara ég man ekki neitt, ég man ekki svona eftir að hafa kosið í þessum kosningum en þá hugsaði alltaf, þú veist, ó já, já, mér lítið vatn ég man ekkit svona eftir börnum
0: Nei, það er gott að mannst þetta börnum
1: Já, ég man þetta greifnum
0: Síðan 2011 þá var seinni ISAF samninga kosningin og þá fór þetta 59,8% nei og 42% já
2: Þannig við sögðum aftur nei við þeim samningi
0: Við sögðum tvisa sinnum nei við ISAF samningunum
1: En það er samt að svolítið munur á úrslutu kosningana Fyrst árið 98% og svo næstu ég bara helming 60-40
0: Og það er það sem talið í dag að hérna, þeir sem, það er sagt í dag að þeir sem eru já, Evrópusambandsmegin hafi verið þeir sem sögðu já í ISAF
1: Heldur þú, þá segðu okkur aftur prósentu töluna hérna í seinni kosningunum þá voru nei sem sögðu
0: 59,8% og síðan já 40,2%
1: Við þurfum að muna þessar tölur sjá hvort þetta komi, hvort þú útkomi verði
0: Það er eitt varandi þessar tölur Dagana fyrir niðurstöðu þessara talna, þessara kosninga þá var jáið með meira hluta
2: Ná,
1: Þannig, það sýnir okkur að það getur allt gerst
0: Akkurat

0: paraketa ekki muna.
1: You just start rocking out when that song comes on.
2: Það er nefnilega heila málið og það glemdalagið í dag sem að náttúrulega verður að segja. Þessu að það svona smá sumarsmellur.
3: Mér sem svolítið, þú söngst þessu svolítið. Glemdalagið í dag.
2: Já, ég vera norsk.
3: Ja, norskur eða svíið, eitthvað svona skandinavi. Hvað glemdalagið í dag?
2: Já, glemdalagið, sko, skemmtilegst að reynd lagið. Fjallar, það fjallar í raun og veru ekki Kaliforníu, það kemur að því hérna síðar. Albert Hammond, munið hver það?
3: Nei, mér
2: Já, þetta hann sem bjóð til Hammondorgilið. En hann samdi lag hérna áður fyrir sem að byggði textan að mestu á eigin reynslu að reyna að koma sér áfram sem tónlistamaður. Á erfiðasta tímabilinu var hann svo blankur hann þurfti að byggja fólk peninga við lestastöð á Spáni. Þeir fluttu síðan, hann og vinur hans, þessa reynslu yfir til Kaliforníu, lands fyrir heitnana, þar sem að allir ætluðu að vera frægir. Þetta er skemmtilegt og bjart lag, sumarlegt lag, eins og ég sagði á þann, í raun sorgleg saga um mann sem eltir Hollywood-drauminn, mistekst, verður peningalaus og byður svo fjölskylduna að segja engum hvernig komið fyrir honum. Stóra kaldhæðnin, jú, lagið eru mann sem mistókst í skemmtanabransanum, það var sjálft stærsti söngsmællur Albert Hammond og náði fimmta sæti bandaríska Billboard listans. Hann var ríkur eftir þetta lag. Hér frá 1972, Albert Hammond og It Never Rains in Southern California.

0: sín. Ég var bara, ég sá tækifæri. Þetta er glemdalagið. Albert Hammond.
1: Albert Hammond glemdalagið í dag.
2: Það er eitthvað næs við
1: það. Já, það er náttúrulega þessi 70s Kaliforníu feelingu sem að það er smá blóm hann.
2: Og soundið er bara svo gott, þetta er eitthvað svo mjúkt og mann fær svona, mann líður vel inn.
1: Handspilað, náttúrulega.
2: Já, með strengjum og...
1: Allur bækir, það er engin gerfi þarna.
0: Heyrðu, við fáum fréttir eftir augnablik, en fyrst þurfum við smá fróðleik frá þér,
1: Jón Axel. Jú, mikil ósköp eins og venjulega þetta leiti, þá kemur eitt enn og það er náttúrulega venjulega ráð til kvenna.
2: Veitir það, konanar í bókaklúbnum voru með að segja að þær geti ekki beðið eftir þessu í dag.
1: Já.
2: Já, þær voru að segja bara, heyrðu, Jón Axel sem með þarna, það er svolítið flott hann rétt fyrir átt, hann kemur svo skemmtilegt innsæ.
1: Já, svo, voru þar allar sammálum
2: í dag? Já, það voru allar.
1: Já, já.
2: Það voru allar búin að frétta af þessu gegnum aðra. Mestu konur tala.
1: Jú, jú, saman, gegnum hópana og svona. Þetta fréttist í saumaklúbunum og svona. Svo nú fara þeir að fara stað aftur fyrir haustið og svona. Þá verður þetta ennþá víðar. En sko, málið er það sem ég með fyrir konu í dag. Og það er þetta sko að trista innsæginu. Konur verða að hlusta á innsæi. Það meg ekki íta því burtu frá sér. Vegna þess að konur hafa oft átt að sig á stöðinni löngu áður en að heilin hættir að finna afsakanir fyrir henni. Og ég segi bara við konur, tristið því sem þið fáið tilfinningu fyrir, það er það eina rétta. Er ekki rétt hjá mér?
2: Jú,
1: akkurat.
2: Út alltaf með puttana búrstu.
1: Réttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss. Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
7: Nýtt í bíó, The Dog Stars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
8: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
7: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
9: Shoot first and inquire afterwards.
7: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
10: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.

0: jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi. Fæst í krónunni frá 13. júní.
1: Klukkan átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti opnað fyrir lagningu sæstrengs á milli Íslands og meginlands Evrópu að mati tveggja greina höfunda í Morgunblaðinu í dag. Einar S. Halldórsson, hæstaréttarlögmaður, segir nýbirta álitsgerð um auðlindamál sneiða hjá lykilspurningu hvort stjórnvöld gætu hindrað orkufyrirtæki í að leggja sæstreng sem ekki fjalli undir auðlindanýtingu. Þórður Gunnarsson, hagfræðingur, bendir á stefnu ESB að tengja öll aðildarríki á einn raforkumarkað sem nú birtist í áformum sæstreng til Kýpur. Með tengingu Íslands við evrópskan raforkumarkað myndi raforkuverð á Íslandi margfaldast. Laun á Íslandi eru orðinin þau hæstu í Evrópu og þótt víða væri leitað. Þetta má lesa úr samantekt Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins á launakostnaði í Evrópu í evrum á klukkustund. Ísland reyndist þar verma efsta sætið á undan Noregi og Luxemburg tveimur af ríkustu þjóðum heims. Fjallað ítarlega þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Tæplega þriðjungur Íslendinga nýti sér ólöglegt streymi og niðurhals samkvæmt nýrri könnun Frísk sem félag rétthafa í sjónvarpi og kvikmyndum en athygli hefur vakið undanfarna vikur í aðdraganda þess að nýtt tímabil hófst í enska boltanum að margir óska eftir ábendingum góðar sjóræningasíður sem selja ólöglegt streymi. Ferðamaðurinn sem talin hafa fallið í Jökulsá á brú við Stuðlagil í gær en ófundin. Í tilkynningu lögreglunnar á Austurlandi segir að leit verði haldið áfram þar til hann finnist. Dregið var úr leit í gær þegar myrkva tók en leit mun hefjast núna í morgunsárið. Miðjan dag í gær höfðu rúmlega 33.900 manns greitt atkvæði utan kjörfundar hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræð við Evrópusambandið. Inni þeirri tölu eru atkvæði sem borist hafa frá öllum sendiráðum, sýslumönnum og ræðismönnum. Rakel Marín Jónsdóttir, kjörstjóri á höfuðborgarsvæðinu, sagði að ekki væri ósennilegt að þáttaka í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu í ár yrði meiri en nokkur sinni fyrr. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Stefán Gunnar Sveinsson skrifar varnarmál en fjölþátta árásir færast í aukana í Evrópu. Síðan aðsend grein eftir Hjört J. Guðmundsson sem spyr hvað gerist ef niðurstaðan verður já. Í Löggurlandi var ýmislegt að gerast leigusali baðum aðstoð lögreglu vegna leigutaka, helst vildi hann að hann færi í meðferð. Ökumaður strætisvagns óskaði eftir aðstoð vegna mann sem var víðótt og ölvaður með kjaft og leiðindi. Og síðan var tilkynnt innbrot í fyrirtæki í Kópavogi. Innbrota aðalarnir voru farnir þegar lögregla kom á vettvang. Í dag verður vestlæg eða breytileg átt á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestlæg og breytileg átt og skýjað að mestu lengst af þurrt í dag og hiti alltaf 11 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
2: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafið. Í boði Klaka, Senalife,

0: komið sæl aftur og velkomin á viðtækjánum við erum Ísland vagnar í dag 25. ágúst, það er þriðjudagur í spilunum í dag
1: Það er þriðjudagur í spilunum Og nú eru svona flestir grunnskólar að bara opna dyrnar alveg og bara kennsla hefst samkvæm stundarskrá í dag Þannig að það eru mikið af spenntum krökkum sem eru að byrja í fyrsta bekk og allir einhvern veginn að byrja svona nýtt eins og minnir verður svona elstur miðsti, einhverur tíundu bekk síðast ára síðu grunnskólum Þetta er skemmtilegu tími
0: Þetta er skemmtilegu tími og haustin eru náttúrulega oftast bara mjög skemmtilegu tími svona inn í óttabur
1: En í minni æsku og örglega þinni líka Þór ég veit ekki með þig, það er svolítið langt síðan þú varst Um 7. september, eitthvað svolítið, þessi fengum aðeins lengra sunnum.
2: Já, við vorum hætt líka fyrir, sko.
1: Já. Þetta var, nú er þetta alveg fram í, sko, ég held að síðasti dagurinn er 9. júni og svo það byrjaði í dag 2000. ágúst.
2: Já, það var bara háskeið í bara viku þegar Jón Axel var í skóla.
0: Já, sko, við hættum

0: náttúrulega bara í maí, sko. Kringum 20. maí, það var ekkert inn í júni neitt, sko. Við vorum komin í byggingavinnu bara 21.
1: maí. Já, þið voru komin til að vinna.
0: Akkurat.
1: En nóg framhanda, við viljum að fara í 15. sekunda forleikin, það er nýtt í bíó og svo er Reynir Snær gítarleikari í Íslands að koma til ykkur. Hann er með nýtt lag í farteskinu og eitthvað skemmtilegt líka. Ísland vaknar.

0: break my heart.
1: Regina.
2: Já, Jón, vá, erum við bara konu á trún og hérna bara í beinni. Vá, ég bara var ekki tilbúin undir
1: þetta. Þú ert þá undirbúið fyrir kosningarnar eins og verð. Þú ert með að fá alls konar miða sem á með því að búið að skrifa niður hvað þú kjósa og eitthvað svona. Hvar finnum maður allar þessu upplýsingar?
2: Er því, ég nefnilega, ég man ekki eftir að fengi þetta áður. Ég fekk bara skjal og Ísland.is í síðustu viku eitthvað bara sjá þú hvað þú ert að kjósa. Maður bara ítir á eitthvað link, setur inn kennitöluna sína og þá kom bara þú ert að kjósa þarna í kjördæmi þetta.
1: Og hvað er slóðin á þetta?
2: Ég fekk þetta bara á Ísland.is.
1: Já, bara á e-mail eða?
2: Já, já okay. Nei, hérna gegnum Ísland.is,
1: appið.
2: En svo er líka hérna vefur sem lærðir annarkort kostningar.is eða þjóðaratkvæði.is, þá eru allar upplýsingar þar það sem þarft að vita. Okay. Og þetta er frá landskjörstjórn, þannig að þú getur treyst þessum vef. En, sko, ég er alltaf svolítið svona, ég hef ætlaði að segja brandaraðan. Já. Ég glimti að segja brandaran.
1: Já.
2: Má ég segja núna?
1: Veistu það, mér, alltaf þegar að þú ákveður að segja brandara, þá riðjum við öllu til hliðar.
2: Það er það, það hefur það gerist sjaldan.
1: Já, en þeir eru góðir þeir.
2: Já, við skulum, engin pressa þeirra. Ég bara var að lesa bókun daginn og þessi brandari kom upp í bókinni.
1: Ok.
2: Þannig ég ætla, þið veitir, það er karlmaður og hann má velja sér konu. Hann er með þrjár konu fyrir fram að sig. Einn er nuddari, einn er kokkur og hinn er skurðlæknir.
1: Ok.
2: Og hverju heldur þú að karlmaðurinn velji?
3: Hvað takir þú, Jón?
1: Ég ekki skurðlæknirinn.
2: Ok, en þú, Þór?
3: Ég, þú veist, nudd. Ég var ekki það, maður.
2: Nei, þetta velur hann að hanna sem er stæðstu brjóst.

0: manna forleikur.
1: Ó, 15 sekundur.
2: Jæp, og það sko meira nú.
3: 7, 7, 7, 7, 7. Sagði nú að mínúta væri ekki einu sinni nóg, sko.
4: Nei.
3: Það 15 sekundur, hvað með það?
4: Þetta bara svo þetta hljómi vel 15 sekundar forleikur, sem yfirleitt á fimmtudögum, en við erum með svo marga gesti framundan í vikunni, þannig við ákvaðum að skella 15 sekundar forleikunum á þriðjudegi.
3: En við hefðum ekki þess að 5 mínúta forleikur á fimmtudegi.
4: Nákvæmlega.
3: Vá, þetta var enda flottara.
4: Já, það, ef þú ert að tala þannig forleikur, við erum að tala lög, og þannig hvert lag yfirleitt svona 3-4 mínútur, þannig að þá nóg að fá 15
3: sekundar. Viltu eitthvað ræða þetta frekar?
2: Við getum notað piparkökusöginn eins og eitthvað sagði.
4: Já, það svolítið langt svona.
3: En kíló, margarín, var ekki þá sem að kom honkidori?
4: Ég ætla ekki svara þessu.
3: Hvað kallar þetta? Ég elska þetta.
4: Honkidori. Og hvað segir eftir Ásgeir? Það eitthvað svona, ég segi, eins ósexy og það er. Hvað segir þetta alltaf? Hopp og hí og hamangangur og hóli.
3: Já, það eitthvað svona. Ég ekki þar, sko.
4: En allavega, ég held hérna á alveg brakandi fesku, gjafabréfi, aðgangur í sveitasælu náttúruböðu fyrir tvo, á Hraunsnes sveitahótelinu. Ég einmitt nice. Á tíma á föstudaginn. Ég að fara og heimsækja þau af því að ég bara búin að heyra góða sögur af þessum stað. Þetta lítið sveitahótel rétt fyrir utan Bifröst og það ekki nóg með þetta náttúruböðu sem komin. Það eru líka með veitingastað sem allt beint úr bíli. Þeir rækta allt sem sett á diski.
3: Já.
4: Það er snill. Það er bara beljurnar út í haga og röllurnar og hérna kryddjurtirnar og allt. Þetta, þú getur ekki fengið þetta feskara.
3: Ég hlakka til að heyra á mánudaginn þegar sko, þú kemur tilbaka og segir okkur hvernig þetta var.
4: Já, ég hlakka til líka. En viljið þið, ef ekki finna...
3: Ef ekki fara í forlingin.
4: Ég búin að gleyma hvað ég fara að gera þetta. Ég ætla að vilja heyra spurninguna. En þú ert búin að finna til eðið saman hérna nokkur lög.
3: Já, já.
4: Nú vantar okkur hlustundir til að ringja.
3: Já, það
4: gjörðu svo vel.
3: Það 5, 7, bara 7, 1, ringja á fullu.
4: 11, 11.
3: Er ekki bara henda í þetta hérna?
2: Já, já.
3: K100?
5: Já.
4: Skeltur á hann.
3: Nei, það bara datt út.
4: Það var svo áskýrum dæmis, þannig kunni ekki þetta.
3: K100, góðan dag.
5: Hæ.
4: Þú veist hvernig það virkar það ekki?
5: Heyrðu, því ég bara aldrei heyrt þetta áður.
3: Ok, þetta virkar þannig að við spilum fyrir þig forleik sagt, af lagi. Og þú hefur bara örstuttan tíma.
4: Þannig að söngurinn byrjar.
5: Til að,
3: já.
4: Það er þú að segja ykkur.
5: Hvað heitir? Það segja hvað lagði þetta?
4: Hvað lagði, og býttu, ekki bara það. Hvað heitir lagið og hver flytur?
5: Ok.
3: Til þú að byrja þetta. Gjörðu svo. 1, 2 og bingo.
5: Þetta er Louis Capaldi.
3: Og hvað heitir lagið?
4: Nei, þetta er ekki rétt.
5: Ég er svo glötu í þessu nýju tónlistar fólki hérna.
4: Ég veit nefnilega að þetta er nefnilega frekar nýtt og er í spilinu á stöðinu bara núna.
3: Hvenær ertu fædd?
5: Ég er fædd 79.
3: 79, já,
5: ok. Já, mitt er svolítið sko 90s tímabilið.
3: 90s, já, ok.
4: Ég og Þórun líka þar sko.
3: Já,
4: ég er í 80s
3: sko.
4: Það verður nú Jón og okkur þarna, þú ert 80s og við 90s. Er þú ringi bara setna?
5: Já, en hver var þetta? Minna
4: þetta var Teddy Swims og
5: Dead Dreams. Já, ég hef aldrei getað þetta. Hefur, eigið bara góðan dag.
3: Takk svo leiðis. 571111 síminn í hljóðveri. Manu sjá. K100, góðan dag.
6: Já, hello.
3: Hæ. Ert þú með þetta á reynu? Já, hún ekki búin að heyra lagið. Já, ok, hlustaðu þá.
6: Ég er bara
3: já, nei, hlustaðu núna. 2 og... Byrjum hennar forleik. Hvað heitir lagið? Hvað heitir flytjandinn?
4: Hörru.
6: Þetta er ég ekki með.
3: Nei, það er engin með. Hvað var þetta?
4: Nú ætlum við aftur að spyrja. Hvað ára ert þú fætt?
6: Ég fætt
4: 89.
3: Þá ættir nú að þekkja þennan.
4: Já, þetta er mjög frægur söngvari, sko. En við skulum ekki, hún meitir þetta bara ekki.
3: Nei.
4: Á ég að segja hver þetta er?
6: Já, endilega.
4: Þetta er Justin Bieber, What Do You Mean, þegar komið kompakt í þitt.
3: Bara svo leist.
4: Geggjala.
6: Já, ég
3: sagði
6: þetta núna.
3: Já,
6: okkur.
4: Eru takk fyrir að syngja? Já,
6: takk að þér.
3: Bye bye.
4: Þetta er nefnilega ekkert mál þegar maður heyrið söngin.
3: Nei, það er nefnilega málið. Sko, heyrið það ringi alla línu, við höfum bara áfram með það ekki.
4: Við erum með fleiri.
3: Já, K100, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
3: Ert þú tilbúin í þetta?
7: Ég er tilbúin að geta þeir.
4: Ok, þá kemur þinn forleikur núna.
3: Hver elskar ekki góðan forleik?
4: Ég var að gleyma þessu. Gekkjana. Og búið.
3: Og búið, jæja. Ertu með þetta?
7: Ok, ég heyri þetta mjög illa.
3: Ok. Er
7: þetta að spila einu snem?
3: Já. Það er alltaf mikið stuð í þessu lagi.
7: Já.
3: Hvað er þetta?
7: Þetta er eitthvað,
4: þetta er, ég veit það ekki. Þetta er svona eitthvað svona samba salsa, sko. Þetta er latín,
7: já.
4: Þetta er latín listamaður.
7: Já, einu sem þetta er ekki Martin, en það.
4: Já. Það er bara mjög gott, það er bara mjög gott
3: dísk,
4: sko. Og hvað heitir það lagið?
7: Nú. Ekki Living La Vida Loca.
4: Nei. Það alveg hitlegan.
7: Það hitlegan.
4: Nei, þú veist að hringja
3: alltaf.
4: Nei, það hringja alltaf línur. Hún verður að vera með þetta fæði, ég veit
3: það. Af því mér langar til að segja bara.
7: Já, ég átt að mér segja það.
4: Herðu, það var gerð alveg svakalega fræ útgáður af manni sem heitir William Hung. Þetta heitir She Bangs.
7: Já,
4: þetta var. She Bangs, She Bangs.
3: Erðu því miður, takk fyrir að hringja, njóttu dagsins.
4: Takk. Hei, ég var aðtú og kosta, næstu getið þetta.
3: Já, maður að segja, ef við ekki henda okkur bara línu fjögur núna. K100, heyrðu í mér, Ísland, halló.
4: Nei, þarna heyrðist ekki.
3: Já, bara tökum við næsta. K100, góðan dag.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn, kæra. Hvað, þú hefur hringt áður eða hvað, hefur þú tekið þátt áður?
0: Já.
4: Og hvernig gekk það?
0: Það hefur gengið ágætlega.
3: Okay. Hún er góð í forleiknum.
4: Já, þessi er góð í forleiknum.
3: Þannig hún forleik.
4: Þór, skellt á hana forleik.
3: Ok.
4: Já, á. Þetta er svolítið svona, þetta er glænýtt, sko.
3: Já, já.
4: Má, Jónas, ég fer hann að syngja með, ég legg.
3: Má segja hvað þetta er?
4: Nei, okkur. Eina sem get sagt, þetta er íslenskt.
3: Já, það er það sem ég ætla að segja.
0: Ég komin heim.
4: Já, með?
0: Þetta Bubbi og hann hérna.
4: Já.
0: Og
4: hann hérna.
3: Já.
4: Ég held svo með þess.
0: Hann heitir.
3: Já, hann heitir. Hann heitir.
4: Það er svo kúklaði að dæla.
3: Hann heitir.
4: Þetta er rétt, þetta er Já, þarna komið, þetta er sjálfsög komin heim með Kristmundi Axel og Bubba Mortens. Þetta lag er í slá alveg bara, það er næst ég að nálgast 900.000 spilanur á Spotify og ég er búin að sjá Kristmundi Axel flytja þetta og það kunna allir textan.
3: Þetta er bara geggja lag.
4: Já, þetta er rosa flott lag sem er náttúrulega byggða á persónulegri reynslu. Hans Kristmundar Axels. En þú, kæra vinkonu, varst að vinna gjafabréf fyrir tvo í sveitasælu náttúruböð á Hótel Hraunsnef sem er svona lítið sveitahótel.
0: Gerðu
4: þið. Þetta var svo, þetta fór á réttan stað.
3: Og ef þú ferð á föstudaginn þá hittir þú Rikinu.
4: Hættu þessu.
0: Þetta er á því.
4: Herðu, þú mátt hingra á línunni, við ætlum að fá helstu upplýsingar því og svo máttu bara koma að sækja gjafabréf.
0: Takk innilega fyrir.
4: Og heyrum þetta lag, fyllilegt.

0: þetta leiti þá erum við að kíkja á það sem að gerast í menningalífinu og það náttúrulega sko bíóin sem að eru náttúrulega búin að vera hjá okkur í sumar leikhúsin eru náttúrulega búin að vera í frí en þau eru að hökta í gang núna með haustinu
1: Já, þau eru með bara það fyrsta helgi leikhúsranna mm-hmm. að byrja helgina og þá byrjaði náttúrulega á sýninguna sem voru í gangi í vor eins og borgarleikhúsið þá náttúrulega aðal sýningin sem búin að vera síðasta ári Moulin Rouge og hún byrja núna bara föstudaginn og helgina og í þjóðleikhúsinu byrjaði á börnunum þannig á sunnudaginn byrjaði þjóðleikhúsinu með Lína Langsokk og Hreiðrið sem eru fyrir pínulitlu börnin svo fer þetta að gerast að nýju hérna nýju leikritin fara frumsýnast
0: Þetta bara stúdera svona hvað nýtt?
2: Já, hvað erum við að fara að sjá?
1: Það alls konar, ég með fekk hérna bækling frá þjóðleikhúsinu heim eins og flestir fengu mm-hmm. og fór svona að kíkja yfir þetta, það fullt að skemmtilegu og ég sé að þú ert með neitt
2: Já, ég sá þarna, þetta djöflar öskugrár hjónaleikur leika aðhlutverkið í þessu Hilmir Snær og Vala Kristín
1: sem eru alltaf par
2: Akkurat.
1: Þau eru par þau eru sérst nýbúinandarsbarn Hilmir og Vala Kristín en þau eru að leika þetta hjón
0: Já. Í þessu
1: leikriti en hver leikstýrir aftur?
2: Herðu, ég sé það nú ekki fljótt
1: Nei, hérna eru gleruun hérna
2: Býtur leikstýri, Stefán Jónsson
1: Já, Stefán mm-hmm. Jónsson leikstýri þeim og ég held maður verið að fara á þetta en málið það, ég nefnilega ég veit ekki hvort þetta sé aldrun eða hvað en ég, mér finnst gegg að ég keypti mér eins og svona leikuskort mm-hmm. í báðum leikuskort
0: Já.
1: Og veitir þetta svo geggjað
0: En fórstu?
1: Ég fór á alla sýningarnar okay. að þetta svo geggjað, maður kaupið sér leikur sko, maður velið sér hérna sýningar mm-hmm. velið sér sæti og svo setna maður þetta byrni í kalendar og svo gleymir maður þessu bara svo allt henni bara, nei Heyrðu, það leikur sem helgina
0: okay.
1: Og veistu það, þetta svo skemmtilegt Og ég dró Svenna nú á nokkra sinna Leiksýningur sem hann bara Hvað erum að fara á En svo skemmta sér alveg konungla
0: Svenni er náttúrulega alveg stólkustlöfri En sko, en byrju, eru þið þá með þessa miða ennþá eða?
1: Nei, þetta bara yfir eitt leikár þannig að núna tíminn
2: Já, bæði í borgarleikhúsið og þjóðleikhúsið þetta kaupa þessi áskriftakort
1: Já, af því að ef þú kaupir svona fram í tíman þá var það miklu ódýrara mm-hmm. og veistu út, alltaf sömu sætin þú getur valið nákvæmlega hvað sætið er ekkit eitthvað svona stress svo að setja okkur vondum stöðum
2: Og síðan ferðu kannski á leikrit sem þú kannski alla jafna myndir ekki fara á og uppgötar
1: eitthvað nýtt ákveða þrjú bara, við þurfum eitt í viðbútt setur eitthvað hæ prófum þetta
2: Já.
1: Og þá eitthvað svona, hei, þetta var bara skemmtilega það sem ég hef aldrei farið á Þetta svolítið þannig, því einmitt hef aldrei verið einleik og svo henni bara, einleik en svo var þetta bara ótrúlega skemmtilegur einleikur hjá henni Kristínu Þóri hérna á Rauðu Ljósi, Já. Hún ennþá að sína þetta, ég held ég sig fjórað árað en síðan að bíóin mm-hmm. og það bara ein mynd sem að ég Mér langar svakalega að fá
2: Já,
1: en ég ekki að fara með Svenn og hana
2: Nei.
1: Og ekki ykkur Veistu hvað hann heitir?
0: Nei.
1: Spa Weekend
0: wow.
1: Fjórar æsku vinkonur átt að segja því einhverstaðar á lífsleiðinni mitt á milli starfsframa, sambanda, fjölskyldi og allra daglegu skyldiverkana þú veiti, þriðavaktin mm-hmm. hafa þær gleymt að rækta sig og hver aðra
0: Ásgeir, nei ásgeir
1: Viti, hlustu, úrvinda ákvæði þeir að skella sér í frí frá hverstasleikanum og fari í glæsilega heilsulind spa þar sem þær eiga saman helgi sem þær muni seint gleyma þar býði þeir að hlátur og ótar með skóðar ákvarðanir
0: Þetta svona eins og bókaklúburinn hennar myndi bara fara
1: í Ég er að segja það, spa weekend ég var að myndi að senda þetta nokkur vinkurum mínum eigum að skella okkur í bíl
0: Já, okay.
2: Þannig að einhleipu karlmenn þetta myndi sem þeir að fara næstu helgi og hitta konur
1: Það er rétt

0: Ísland vaknar með þér á þriðjudags morgni og það er bara komið að því að Axel er mættur með það helsta.
1: Jú,
0: og
1: það eru nýja fréttir. Það er jarðskjálfta hrina sem hefur staðið yfir á Reykjanes hrygg síðan upp á klukkan 3:30 í nótt og þegar skjálfti að stærðinni 4.1 reiði yfir.
0: Wow.
1: Síðan þá hafa orðið 100 skjálftar og margir þeirra yfir 3 að stærð. Að sögn Sigríðar eða Magneu Óskarsdóttur, náttúruvá sérfræðing hjá Veðurstofu Íslands, hafa skjálftarnir komið í kviðum og er hrinan enn í gangi. Nú svo verður að tala það hérna líka að aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti opnað fyrir lagningu sæstrengs milli Íslands og meginlandsins sem myndi þýða að raforka fyrir íslensk heimili myndi hækka verulega. Nú laun á Íslandi eru þau hæstu í Evrópu og þótt víða væri leita og það verður að fjalla það í Morgunblaðinu í dag og síðan líka verður að segja frá því að tæplega þriðjungur Íslendinga nýtir sér ólöglegt streymi og niðurhald samkvæmt nýrri könnun Frísk félags rétthafa í sjónvarpi og kvikmyndum. En það virðist vera mikið fjallað þetta núna að fólk eru að leita sér að eitthvað svona IPTV dæmi til þess að horfa á boltan.
0: Já.
1: Nú síðan fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Stefán Gunnar Sveinsson skrifar varnarmál en fjölþátta árásir færast í aukana í Evrópu og síðan aðsend grein eftir Hjört J. Guðmundsson sem spyr hvað gerist ef niðurstaðan já. En Löggurlandi var náttúrulega líflegt í nótt eins og oft áður. Leigusali bað aðstoð lögreglu vegna leigutaka sem var til vandræða og óskaði eftir því við lögregluna að þeir færu bara með hann í meðferð.
0: Ég ánægði með hvað hann var að hugsa hans velferð og framtíð. Já,
2: hugsa náungan, þetta flott sko.
0: Löggur hefði bara, þú veist, heyrðu, út með hann og bara, ég vil ekki sjá hann aftur í búinu minni.
1: Löggan gat hins vegar ekki tekið þetta verkefni að sér, þannig að vonandi leysist þetta mál. Nú síðan var ökumaður strætisvagn sem óskaði eftir aðstoð lögreglu vegna manns sem var víðáttu ölvaður, eins og hefur komið.
0: Hann var búin að fara svo margar ferðir í strætó, þannig að hann var búin að fara ansi víða.
2: Nei, þetta bara fallegt orð.
1: Og hann var auk þess með kjaft og almenn leiðindi. Og svo náttúrulega það sem er merkilegast við þetta allt saman, það var tilkynnt innbrot í fyrirtæki í Kópavogi í morgun. Innbrotsaðilarnir voru sem sagt farnir þegar lögregla kom á
2: vettvang. Mér finnst þetta svo fyndið hvað það fer í
1: töðunar. Mér finnst þetta bara svo fyndið.
2: Þetta er fallegt orð sem er mjög opið.
1: Ég hef aldrei heyrt talað innbrotsaðila.
2: Nei, þetta er bara, mér bara, lögreglan er bara að auka orðaforða sinn.
1: Jú, en ég minn, akkur er þetta innbrotstæknar? Er þetta orðið löggilt starfsheiti?
2: Þetta er fallegt, þetta er innbrotstæknir. Hvað gerir þú, vinur? Ég er innbrotstæknir.
1: Er það en í dag verður vestlæg og breytileg átt á landinu og höfuðborgarsvæðinu verður svipað en það verður skýjað að mestu og lengst þurrt og alltaf 11 stiga hiti. Það eru 83 brottfæri frá Keflavík og sólsetur verður 8 mínútur yfir 9 í kvöld.
3: Ísland

0: Hér er þetta smástund Reynis Nær, gítarleikari komið með nýtt lag og við fáum að heyra það væntalega eftir það ekki.
1: Alveg sjálfsagt, þetta er flott lag, hann búinn að vera svolítið svona, hann svona duðlúlegur, af því hann ekki bara gítarleikar, nú farinn að syngja, hann heitir Creature of Habit, sem hann kallar sig.
2: Ísland vaknar, í samstarfi við orkusöluna, svefn og heilsu og Workless.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workless.

0: Ísland vagnar og það er nóg að gera hjá okkur búið að vera þennan morgunin sem, a, sem aldrei fyrr og þessi vika er nú svona í þjættara lagi þannig að margt að gerast framöndan. Við vorum að fara í gegnum það líka hérna í morgun og leikhúsin eru náttúrulega að fara í gang.
1: Það er einhvern veginn allt að fara í gang núna og maður finnur það svolítið það er nóg framöndan þegar það er að koma tónlistar með nýja tónlist, það er nýja leiksýningar og svo kostningar náttúrulega. Já, alltaf kviknar á öllu núna.
0: Það er akkurat þetta tími þegar það kviknar á lífinu og á vinnu.
1: Skólarnir og nú fara e-mailin að berast við því hvað og hvað. Talandi nýja tónlist, þá erum við náttúrulega komin með gítarleikara Íslands. Má ég kynna þér svona? Reyni Snær.
2: En þú, já. Ekki alveg rétt.
1: Nú?
2: En, nei, mann líður alltaf eins og það sé einhverju svona fyrir ofan mann.
1: Já, þú ert svolítið svona, þú ert svona með nýjustu, hérna, þú búin að spila með nýjustu popperunum.
2: Já, kannski, og við mikið svona kannski presence í sjónvarpi og svona
1: undarfærið. Já, búin að vera að spila með, þú veist, Frikka Dór, GTRN, Jón Jónssoni, Aron Kahn og Úlfi Úlfu og fleira og fleira.
0: En má ég spyrja því, ertu eitthvað að spila með McCartney?
2: Nei.
0: Þú hefur ekkert farið
2: bara,
0: í það?
2: Já, nei, við erum bara svona tekist í hendur alveg.
0: Já.
2: Svona eitt skiptið, sko.
0: Skiptistu á símanúmeri?
1: Býttu fyrir ekki, hefur þið ekki hendri?
2: Já, ég útskaðast úr skóla sem að, hérna, út í Liverpool. Já,
1: þú
2: akkurat
1: þannig. Þú vart í gamli, skóla? Sko. Þess vegna varst að spurja þessu.
2: Ég var, sko, ég var ný mættur að, ég var að spila á bræðslunni með einhverjum mann ekki hverjum. Var ný mættur, alveg, daldi framlár, verði ég að viðkjana, þetta var mánudeg í útskriftin, sko, og hérna, ég og þinn mann valla eftir það var hitt hann, sko, þetta var svo surrealist moment, þegar ég labbaði upp á honum, þá var allt bara svona daldi blurry, ég hætt að heyra og hann sagði einhverju hluti við mig og ég heyrði, þetta var bara í alvörunni, nákvæmlega þannig, ég bara skildi ekkert hvað var að gera, og hann sagði eitthvað svona, og ég sagði bara, og síðan bara hann að, enda með að horfa í myndavél og náttúrulega tók ég hendur á mér, ég bara, já.
1: Og þurftur bara að segja, ok, ég var þarna, þegar það var að tekið mynd.
2: Já, algjörlega, sko, þetta var eitthvað svo surrealist moment að hitta þennan náunga, sko, líka hann var bara á vappinu, þetta var voðalega heimilislegt allt í kringum þetta. Og, já, voða hress,
1: náungi. En nú, eftir þú þess að segja, búin að vera að spila með mörgum og hérna, kemur frá Sauðarkróki, búin að vera svona, þú sér, gítarinn hefur verið þitt hljóðfæri bara frá þú bara.
2: Já, það er mikið mitt svona identity, já, frá því ég var úlingur, sko.
1: En hvenær ákvæmstu bara, nú ætla ég að hérna fara að syngja og semja og spila og allt?
2: Það er náttúrulega búið að vera svona laumi draumurinn, sko, sem ég ekki sagt neinum og aldrei talað það, sko, eða með alltaf, ég var alltaf að hugsa bara til hvað þetta var ég gaman og þetta var alltaf svona kallað eitthvað á mig, sko, og, en ég er einhvern veginn þannig gerður, ég er svona sitt aldrei lengi á hugmyndum og leiði þeim daldi að malla daldi lengi, þangað til ég komið daldi góða strakkið í og þá bara, ja, ok, let's, sko. finn svona daldi mína leið og vil svona gera hlutina daldi eins.
1: Og þá er ekkert stopp, sko?
2: Nei, ég er alveg að detti, ég bara, já, detti mjög mikinn svona gýr eins og með þessa músík sem ég búin að gera núna undarfærið og líka gekk bara fínt með, líka gáði alltaf sem myndi Myrka og núna í páskana.
1: Já.
2: Og ég held að það sé bara mest spila lagið á Rástöðu eitt af þeim alltaf, mjög lengi spilað þannig, þá fór ég svona, ok, heyrðu, ég hef að gera meira.
1: Ég spilaði nefnilega lagið Áruð komst fyrir, já, Jón og hann bara, heyrðu, þetta er eitthvað sem ég myndi verið að lusta á.
0: Þetta er svona lag til þess að hafa í bílnum, sko.
1: Já, að keyra.
0: Keyra eitthvað staðar, svona á sléttunni, eitthvað staðar, maður sér úlfana svona út um gluggann, sko.
1: Þú veist, þú ert á jeppanum, fara út á þjóði í landsins að selja Bluetti, og seturu, og þú náttúrulega valdiðir listamann, hvaðan kemur Creature of Habit?
2: Ég veit ekki þetta, sko, þetta var náttúrulega fyrst að vera bara svona instrumental projekt, gaf út litla instrumental plötu, sko, í fyrra, og síðan svona óvart þróaðist bara út í þetta. En mér langaði bara að því ég er svo mikið, því ég Reyni Snær, þá eru svo mikið gítarleikari mitt með Frikka eða Úlúl eða eitthvað, mér langaði bara að þetta væri eitthvað svona international nafn og mér langaði af einhverjum ástand að það væri þetta langt og síðan er ég líka bara mjög mikil van að vera, verði ég að við
0: ekki. Út pægari svona?
2: Já.
1: Að hvað sér, van að vera?
0: Van að vera.
2: Já.
1: Þið þau verið útskýrðið fyrir mig, hvað er van að vera?
2: Ég er bara mjög, bara vanafasti maður.
1: Já, van að vera.
0: Þetta er sem að hann bustar í sig tennundar áður en hann þvær sér hendurnar þar, það er allt í réttir röð, sko, við bróðir,
1: við tengjum. Þið eru
0: sem
1: að báður Creature of Habit.
0: Já,
1: það
0: er
1: svolítið
2: það er svona pælingin sko.
1: Það
2: var svo sem ekki mikil pæling sant, en nei. Samt það er svona eitthvað þetta bara svona
0: þetta til dæmis alveg skelfur þegar maður setur sultuna undir osnaðina maður setur sultuna
2: ofan og já, ég er samanlega, ég er enda mjög saman að því
0: já, já,
2: ég er enda mjög saman að því sko.
1: En eins og sagði að þú gafst hérna út lagið Myrká og það strax því ég heyri alltaf Myrká þá kemur þessi svona dökka mynd og lagið er alveg þannig líka og svo ertu núna að gefa út lagið sem heitir Auðinn
2: Við vorum, ég gerði báða sko textana í, eða Július, Júli hérna, við erum minn Július Aðalsteinn sem að spila lengi vel með Áskýru Trausta og hefur samið eins og texta fyrir hann líka við svona erum með þetta alveg reyna að haldi í eitthvað svona íslenskt útlaga
1: Tuglafullt,
2: þetta
1: er svona já, mystic yfir
2: já, og sko auðinninn kemur út frá Júli var með svona pælingu að sko ég var með pælingu að hérna, þetta lag myndi vera einhverja myndi bera hvernarsnafn og fórum eitthvað pæla í því og þá fór Júli eitthvað pæla í veit ég sko honum fjallægjöndi og höllum
1: já.
2: Þetta kemur dálítið út frá því auðvitað allur textin þar hann varð ekki jafn svona mikið fjallægjöndi ekki jafn mikið einhverja ákveðna persónu en þetta svona kemur dálítið svona út frá því að vera einhverjum úti í auðninni
1: Já, þetta bara svolítið svona upp á hálendinu
0: Þetta svolítið, þetta svona sléttu úlfanir
2: Þetta sléttu úlfanir sko.
0: En sko, hvað það sem ætlar að lega okkur að heyra það núna í dag af þessari plötu? Hvað langar okkur mest
1: að heyra?
2: Það er auðninni
1: sem er að koma út núna
2: Það er lagi
1: En það eru skrifaðar fyrir líka ungar tónlistakonur sem eru að koma núna fram Malin og Birn Eyfjörð
2: Heldur betur
1: Hvernig kom það samstarf til?
2: Það eru bara flottara norðan sko. Malin er frá Sauðárkróki eins og ég og við erum mikið saman og Birn Eyfjörð er hérna hún er frá Grenivík og er í sama stúdíokompleks og ég upp í Tónil og mér langaði bara, Júli voru bara mjög samanlega þegar ég var svona, eða lagið var eða tilbúð þá var bara, það væri gaman að vera með hvernmannsvett
1: Vantar smá svona
0: kvenlega
2: Ég tók bara upp bara sesjón bara með þær, þær bara saman og bara svona rúluðu mig gegnum leiðin einhvern þetta bara svinvirkaði
1: Ég held við verum að fá að heyra þetta lag og ég held bara fólk fyrir að búa sendið smá svona smá ferðalag, veri í bílnum og njóta þess og veri í auðninni stundum er bara best að vera bara
0: Reynir Snær McCartney, takk hjá

0: Þá erum við hreinlega bara komið í mark, klukkan alveg nýju fréttir framöndan hérna eftir augnablik og síðan bara náttúrulega yndislegu dagur. Þú ætlar að vera áfram hérna,
1: Þorbarinn? Já,
2: þú ert svona partístjórinn svona í hjáverkum.
1: Já, ég er vara partístjóri.
2: Já, þú leysir hana með, hérna, að gera það með þinni snillt.
1: Takk fyrir það.
2: Og síðan er rosa, sko, þessi vika verður svolítið litu af kosningunum á laugardaginn. Ásamt því að vera með tónlistar létt með inn á milli. Eyvi Kristjáns ætlar að kíkja til okkur morgun. Ágúst sem var með brekkusöngin á fimmtudaginn og hann sjálfur Laddi á föstudaginn.
0: Herðu, það er nú að gera hjá okkur og svo ætlum við náttúrulega aðeins að taka þátt í kostninga svona málunum, ætlum við að heita bæði já og nei.
2: Við verðum aðeins að vera með í þessu raumræði.
0: Það er ekki.
2: Við skulum gera það fyrir þig, Jón.
0: Takk. Sjáumst á morgun.

0: svefn og heilsu. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
5: Áfram Ísland.
6: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna það á, ef það stjarnar í framrúðunni sem eru minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
7: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já!
10: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
11: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
12: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Jarðskjálftahrina hefur staðið yfir á Reykjaneshrygg upp á síðan klukkan 3:30 í nótt. Þegar skjálfti að stærðinni 4,1 reið yfir. Síðan þá hafa 100 skjálftar orðið og margir þeirra yfir 3 að stærð. Fréttastofan fylgist vel með þessu máli. Aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti opnað fyrir lagningu sæstrengs milli Íslands og meginlands Evrópu að mati tveggja greinahöfunda í Morgunblaðinu í dag. Einar S. Halldórsson, hæstaréttar lögmaður, segir nýbirta álitsgerð auðlindamál sneiða hjá lykilspurningu hvort stjórnvöld gætu hindrað orkufyrirtæki í að leggja sæstreng sem ekki félli undir auðlindanýtingu. Ættir að lesa meira þetta í Mokkanum í dag. Tæplega þriðjungur Íslendinga nýti sér ólöglegt streymi og niðurhal samkvæmt nýrri könnun sem frísk félag rétthafa í sjónvarpi og kvikmyndum létt gera. Athygli hefur vakið að undanfarnar vikur í aðdraganda þessa nýtt tímabil hófst í enska boltanum eru margir að óska eftir ábendingum góðar sjóræningaþjónustur sem selja ólöglegt streymi. Ekki stendur á svörum og fjölmargir lýsa því fjálglega hvernig þeir geti stunda þessi viðskipti við hinar og þessar þjónustuveitur. Og í miðjardag í gær höfðu rúmlega 33.900 manns greitt atkvæði utan kjörfundar hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið eða ekki. Inn í þeirri tölu eru atkvæði sem borist hafa frá öllum sendiráðum, sýslumönnum og ræðismönnum. Rakel Marín Jónsdóttir, kjörstjóri á höfuðborgarsvæðinu, sagði ekki væri ósennilegt að þáttaka í utan kjörstaða atkvæðagreiðslun í ár væri meiri en nokkur sinni fyrr. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Stefán Gunnar Sveinsson skrifar varnarmál en fjölþátta árásir færast í aukana í Evrópu. Síðan aðsend grein eftir Hjört J. Guðmundsson sem spyr hvað gerist ef niðurstaðan verður já. Í dag verður á höfuðborgarsvæðinu hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjaða mestu og lengst af þurft. Hitinn í dag verður í kringum 11 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

Ég verð að viðkynna það, ég eiginlega sæll og glaður eftir það sem gerðist í gær á mínu heimili seinni partinn í gær þá voru ungir drengir sem gerðu dyrat á heimili mínu í Hafnarfirði og ég verð bara að viðkynna það, ég veit ekki hversu langt síðan að það var gert síðast og ég glaður að unga kynslóðin sé að byrja með þetta aftur ég reynda sá þá mjög vel og ég heyrði hvað þeir sögðu því að ég með ring dyrabjöllu og þeir voru svona mana sig upp í þetta en þeir ákveða að dingla og hlaupa svo burt og ég verð bara viðkynna það, ég var ánægð með þetta ég ánægð með að unga kynslóðin sé að byrja þessu aftur dyr

Ég var að sjá hérna auðlistan viðburð á netinu Hundahlaupið 2026 en þetta í Mosó í dag klukkan 5 Hundahlaupið okkar dagur til að mæta saman fylla svæðið af hundum og fólki hafa ógislega gaman og sýnu hversu stórt fjölbreytt og frábært hundasamfélag á Íslandi Þú þarft ekki vera hlaupari, þú þarft ekki eiga raðasta hund landsins, þú þarft bara eiga hund, góðaskapið og löngun til að vera með. En allar upplýsingar hundahlaupið að finna inn á netskráning.is. Þetta sem síðar í dag fyrir ykkur sem eigið hunda og vilji skella ykkur með þeim í hundahlaupið. Spurning, þetta í Mosó, einhversta nálægt Reykjalundi skils mér. Veit ekki hvort þetta sé hluti af bæjarhátíðinni í túninu heima en ég allavega ánægður með þetta. Hundahlaupið. Endilega hundaeigendur mæta og hlaupa með hundana í dag í Mosó

0: Þetta er Pink, syngur lag sem heitir Try og talandi Try var sjá hérna fréttin á vef viðskiptablaðsins Þetta eitthvað sem allir verða að prófa Þetta nýr rússipanni hjá Universal Studios í Kaliforníu Það reynda smá vesen Það var búið að hannan mjög hljóðlátan en þeir voru ekki alveg búin að átta sig á því þeir sem gerðu þennan rússipanna að það yrðu smá læti í fólkinu því að þegar að engin í rússipannanum þá ekkert ná ákvarðanir að heyra eitt eða neitt en aftur á móti síðan hann var opnaður fyrir fólki þá hafa nágrannir hreinlega algjörlega tapa sér því að það heyrist öskur á 30 sekundna fresti nánast allan sólarhringin og nágrannar Universal Studios í Hollywood eru hreinlega brjálaðir hlýtur að vera pínu pirrandi að heyra öskur bara nánast allan sólarhringin en samt, það nú gaman, fólk að hafa gaman, þarf það að vera slæmt
1: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66 Hamborgari eða naggar með frönskum Safa og leikfóngi Litla veistlam það Grill 66 Við erum á Ólís
2: Skavolini Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar Þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta Skavolini Síðumúla 28 skavolini.is
3: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni Verðið góði
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Flúða fjör með artigrafting.is. Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.

aðeins að tala um það í morgun, hún Regín Óska. Nú eru leikhúsin að opna aftur eftir sumarfrí og nú eru með tækifærið til að skoða hvaða sýningar eru í boði og jafnvel bara kaupa sér áskriftarkort. Maður nefnilega er að upplifa alls konar nýjar sýningar þegar maður lætur vaða í eitt slíkt kort. Ég ætla að mæli með því að fólk skoði sýningarnar og já, áskriftarkort alls ekki slæm hugmynds.

0: klukkana slá 10 og já, framundan Kristín Sif og ef ég þekki hennar rétt var að koma á æfingu og jú, að fara á æfingu, sú dugleg alltaf
1: Sama hvað þú þart Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð Orkusalan
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1 Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60 Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1
3: Mest selda dag og nætukram á Íslandi fæst í bónus og netto Tvær af vinsælustu húfurinn landsins eru með þér dag og nótt Nældu þér í lofa Ísland í næstu bónus eða netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadeyrum á lofaísland.is
4: Ný sending af sánum trefjar.is
5: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gerst í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst
6: Áfram Ísland

0: Gastro Mosfellsbæ.
1: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir

Það er nóg að vera þessa dagana hjá honum Ásgeiri Trausta, hann búinn að vera að túra Evrópu og heldur því áfram en hann ætlar í millitíðinni að heiðra okkur Íslendinga með nærveru sinni og koma fram í Hörpu þann 29. ágúst og það auðvitað hægt að kaupa miða inn á ásgeirmusic.com verða stórkostlegir tónleikar klukkan 8. 29. ágúst í Hörpu og síðan ætlar hann að halda áfram á Evróputúr

því framundan í bíó. Við erum að tala tvær íslenska myndir væntanlegar í Smárabíó 3. september. Hvar draumurinn? En þetta íslensk mynd í hæsta gæðaflokki og ég hlaka mikið til að sjá hana. Herðu, þetta ekkert mál fyrir Jón Pál, meistara koma og fara en goðsögnin mun aldrei deyja. Það mynd Jón Pál þann 8. september í Smárabíó. Trilogían Lord of the Rings mun mæta í september og síðan hérna Robin Hood, Prince of Thieves, en þetta auðvitað í bíótöfrum. Og svo ein mynd sem ég ótrúlega spennt fyrir og sá trailerinn af daginn, en það kvikmynd sem heitir Idiots og sýnd í Smárabíó. Það auðvitað allt mögulegt að vera í Smárabíó, en það sem næst og ég spennt fyrir eru bíótöfrar Leon the Professional.

0: hjartanum. Flottur er hann brekkusöngurinn Ágúst Þórs og gerir það vel á K100. En örstutt skilaboð og síðan er það Gym Class Heroes, eitt gamalt og gott hér á K100 og viljum líka heyra Jónum Daða Frey.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júlíðar.
4: Hæ, hæ.

0: Smáralind.
1: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Berjaya Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
2: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt þjóðsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Selalife.
3: Frískandi bragð með extra.

0: betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
2: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-ólíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
1: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
2: Lestu reynslusögu Rúnars á lofaiceland.is.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá.

Ég var að byrja að lesa nýja bók og ég bara verð að mæla með henni af því að hún ansi góð og það bæði hægt að kaupa hana bara, þú veist, í svona handtæguformi þar sem ég getur haldið á henni bara svona fysisku formi og lesið hana þannig. Hún líka inn á streymisveitum og svo líka vinnubók með henni. En þetta Atomic Habits eftir James Cleary, ein mest selda bók í heimi og ég var að segja það, ef þú ert að koma

0: vertu með okkur K100.is, þar eru helstu fréttir, nýbrot og alls konar fróðleikur og einnig skemmtilegi leikir, þannig að skelltu inn á K100.is og tjekka það hvað í gangi þar.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Takkinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komi vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði Segjum já 29. ágúst
2: Verum tryggð á meðgöngunni Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is Vörður
5: Kjörís kynir Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun Bragðgóður pakki Hlaðin töfrum frá Kjörís
6: Ertu í tíma þröng Skráðu bílinn á netinu Bíll.is

Kristmundur Axel og Frikki Dór á K100 en ég sá það einmitt að Kristmundur Axel og herra Netusmjör þeir eru að fara til Kaupmannahafnar og ætla að koma fram þar en ég man þegar lagið Despacito kom út og það varð allt crazy þetta auðvitað eitt mest spilaðasta lag allra tíma og myndbandi á YouTube einmitt með eitt

nýtt lag á K100 til Ariana Grande en við ætlum að skemmta okkur vel saman ég og þú hér á K100. Mér finnst þetta svo skemmtilegt lag. Af hverju gefur hljómsveitin Albatross ekki út fleiri lög? Sverrir, Halldór Gunnars, farið í málið. Þið komið með fleiri svona partylög. Þetta

í dalnum og það gott að borða í Úlfarsárdal. Það Rökkur restaurant Falin Perla í Úlfarsárdal. Þú getur farið inn á rökkur113.is og skoða matseðilinn bókaborð, fengi símanúmerið og hringt í þau bókaborð þannig og svona spurt út í það hvernig allt sem að gengur fyrir sig. En þetta geggjaður staður og maturinn maður lifandi. Þú verður bara að fara þarna til að smakka og ég fékk mér kjúklingin daginn og ég á eftir að smakka svo margt gott en krakkarnir mínir fengu sér einmitt pasta og hamborgaran og þau voru himinsæl með matinn.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta alla og segja öllum að þessum að fara að vinna, verðum að bika meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur. Æi, það ekki nógu gott.
5: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir.
2: Ég skilu.
5: Svo kjaldi bara að laga við það, já, ég reyna.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
6: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virkadaga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
7: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
8: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
7: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
9: Shoot first and inquire afterwards.
7: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
10: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í bóði Klaka. Senalæf.
11: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
12: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is.
13: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
14: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krat. Hvað er þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
15: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Já, Portugal, the man á K100, en ég kom með góðan gest til mín hérna í stúdíóið og það hann Jóhann Ágústsson, kvikmynda áhugamaður með meiru, stofnandi biotöfra, skrifarinn á kvikmyndir.is og líka stofnandi Facebook síðunar og admin þar inni sem kvikmynda áhuga menn. Gerði þetta rétt?
1: Passar.
0: Passar, náðu þessu öllu? Ég sagði það alla líkur á ég klúðri þessu. En hér eftir komin og við ætlum að tala kvikmyndir. Og það svo ógæsla gaman tala kvikmyndir. Og meðan Portugal the Man var einmitt að syngja, þá vorum við einmitt að því. Mm. En hvað fekk þig til að, svona, þú veist, hvað kveikti áhuga þinn á kvikmyndum? Hefur þetta bara verið alveg frá því og slítill eða var einhver tímapunktur í lífinu eða hvað?
1: Þetta hefur verið bara svona síðan ég man eftir mér. Ég man ekkert nákvæmlega. Þú talaðir hana Jurassic Park áðan,
0: sérst hana 10 ára.
1: Ég sá hana þegar ég var 5 ára gamall í einhverju bíói, sérst í einhverju verslunarmiðstöð í Frakklandi, fyrir utan París.
0: Wow.
1: Þannig að ég var 5 ára þegar ég sé Jurassic Park og síðan sé ég hérna einmitt fyrstu Indiana Jones myndina eitthvað manna í sjónvarpi eitthvað og ég... Já, allar þessar spólur og svona sem ég svona vaffaðis hérna 90s krakki þannig
0: að... Já, ég var myndi að spyrja dóttir mínu sem 14 ári, ég alveg, við vorum að horfa svona gamalt myndband sem var tekið í grunnskólanum mínum, sko, og þá segir einhver, það var að spólunni tilbaka og ég sagði, veistu hvað hann er að tala hann bara, nei, það þarf enginn að spóla neinu tilbaka núna, nei. Það bara svoleiðis. En þú talar Jurassic Park, ætli það sé svona vendipunktur fyrir marga, því að þetta var náttúrulega svo bara stórkostli mynd fyrir, þú veist, unga aðdæfundur hérna kvikmynda.
1: Já, hún eldist líka bara mjög vel, hún var síðasta sýning á biotöfrasýningunum með mitt, hún sýndi þrívít í hérna síðasta mánuði og hún bara eldist bara... hérna frábærlega og já, ég held að allir séu svona allir sem sjá þessa mynd sjá ekkert eftir því eða fíluna eða þú veist, bara þetta er það góð mynd sko.
0: Já, og sko ef þú útskýrir það fyrir hlustunum, hvað biotöfrar?
1: Sko biotöfrar voru, var svona kvikmyndaklúbur sem var hérna í rauninni stofnaður til að hérna sko bioparadís byrja fyrst á því að sína eldri myndir í bio og það var bara frábært en stærri bíóin voru ekki að gera það í jafnmiklu magni og ég hérna hef samband við Sambíóin á sinni tíma og hérna við stofnum bíótöfrar með Hafsteini frá bíóbladri og hérna og við byrjum að sýna bara þú veist meira svona blokkböstra svona myndir á, í stærri sali það var salur eitt í Kringlunni þá en núna bíótöfrar í samstarfi við Smára bíó og við erum að sýna allar bíótöfrasýningarnar á Max, eða sérst flestar biotöfrasýningar í Max salnum í Smárabíó með Dolby Atmos hljóðkerfi.
0: Það er geggjað sko, Max salnum í Smárabíó er náttúrulega alveg styrlaður og krakkinn mér spurði um daginu, hvað er Max? Og hérna og ég var útskýrða, það er bara einmitt betra sound og meira stuð, það er bara skemmtilega að horfa bíómyndir í Max salnum, það er bara svo leiðis.
1: Þetta er eitt besti salur á landinu sko, Max salun, það er bara hérna, tímanalaust. Ég myndi segja, þú veist, með kannski AXL salnum í Laugarásbíói og já, kannski Egilshöll sal 1 en Max salurinn í Smárabíói er bara eitthvað annað.
0: Já, sko, hvaða myndir eru, þú talar Jurassic Park, hún var sýnd í þrívít í Smárabíó, hvaða fleiri myndir hafa verið?
1: Herru, fyrsta myndin með hérna Smárabíói var Troy.
0: Já.
1: Til þess að hita upp fyrir hérna Odyssey.
0: Einmitt.
1: Og það var hérna ágætismæting en það var eiginlega troðið á Jurassic Park 3D, það var nánast uppselt á henni og síðan núna þriðja sýningin í samstarfi við Smárabíó, það verður á hérna Leon the Professional
0: og Leon the Professional, við fýlum Luke Besson.
1: Og hún er á morgun.
0: Oh my god.
1: Svann 20 og hérna það er nánast uppselt á þeirri sýningu.
0: Já.
1: Það eru ykkur fínustu sæti eftir svona eitt og eitt hérna og síðan eru fremstu sætin ekki endilega það eru bara mjög fín líka sko.
0: Ég elska sig það fremst, ég viðkenni það sko, fremst og aftast eru alveg mín sæti mér finnst það frábært sko og krakkan er líka fíla það, mér finnst það sem fyndi sko þau vilja eiginlega alltaf sitja fremst sko.
1: Það eru uppsellt allavega í hérna þessi VIP sæti sem eru aftast það er bara, en það verður sem sagt aukasýning
0: já á, þeir eru svo sniðir, þeir hendu að auka sýning, þeir bregðast alltaf við, vinnur okkar hjá Smárabíó, sko, þeir eru svo sniðir. 28. ágúst klukkan 19.40 í Flauelsalnum, sem æðislu sal líka.
1: Hann geggjaður, sko.
0: Já.
1: Það svona, það rosalega góð hljóðinangrun í Flauelsalnum og hérna, hann svona meira intimate og bara, en samt bara mjög flottur. og þetta er glær ný salur náttúrulega.
0: En ef við tölum um kvikmyndina Leon the Professional, við erum að tala um sko þetta er kvikmynd sem Luc Besson bæði skrifað á leikstýrði og svo er þarna Jean Reno
1: Jean Reno
0: hann er að leika aðalhlutverki hann leikur sem sagt leigumorðingjan Leon og þannig Natalie Portman bara baby cake sko hún
1: já,
0: er bara
1: ég veit ekki hvað hún er 10 ára gömuleg eitthvað
0: já hún er að leika 12 ára stelpu allavega hann Matilda sem hún er að leika en hérna en þessi kvikmynd var fyrst sýnd í Frakklandi það ekki var hún ekki hérna talsetti voru franska rétt hjá mér
1: sko þetta er ég veit ekki alveg hvort hún var fyrst sýnd í Frakklandi en þetta er svona tæknilega sér frönsk mynd út af því að þetta er franskt framleiðslu fyrirtæki franskur aðleikari og franskur leikstjóri
0: já, en hún gerist í New York
1: hún gerist í New York og er á ensku þannig að þetta er svona kannski bandarísk frönsk mynd en ég veit nú ekki hvar hún var sýnd fyrst sko
0: ég hef einhvers staðar lesið það einhvern tímann en hérna sko svo er náttúrulega Gary Oldman hérna vondikallinn sem við elskum því að Gary Oldman er bara geggjaði vondikall
1: fór náttúrulega bara á kostum í þessari sko það er bara alveg frábær leikari og frábær frammistaða í þessari mynd
0: en hvað er það sem gerir þess að þetta er svona spennu og glæpa mynd hún er svolítið svona dökk og svona hérna, hvað er það sem gerir hann að því sem hún er, því að hún er alveg ótrúlega vinsal og fólk man eftir henni.
1: Ég held að þetta sé bara, þú veist, konseptið og síðan bara stíllinn og tónlistin er klikkuð og bara sagan er líka bara svo góð,
0: já.
1: Þú
0: veist,
1: þetta er Þetta er svo, hérna, þetta er svo mannleg saga á sama tíma og þú veist, þetta er bara að gerast í einhverju, já, í einhverju helvíti, sko. Mm-hmm. Þú veist, spilta löggur í einhverju stórborg og leigumorðingjar og bara, en það er samt svo rosalega falleg svona
0: Tenging þeirra á milli.
1: Og svo leiðis, þetta er svo mikið gott, já, ég veit ekki, hún er líka bara rosa vel skrifuð frá að til auðu, sko. Maður er búinn að sjá þessa mynd, þá er hún með sterkan endi, góða byrjun, sterka byrjun líka
0: já.
1: Og bara flott mynd
0: Þetta er sko, hérna, fólk sem þeir sem hafa áhuga er að hlusta hafa áhuga að fara í bíó það eru þetta örfármiðar lausir á morgun en svo er hérna, voruð bara setja á stað þessu aukasýningu þannig að það er hægt að kíkja á smarabíó.is og smarabíó appið til að kaupa sér miða og það er sérst klukkan 8 þá á morgun miðvikudag og 19.40 á föstudaginn, gott að fara inn í helgin og horfa á smá Leon the Professional sko, hérna svo er ykkur myndir framundan, bara svona við snertum aðeins á því, ég fæði nú til mín hérna aftur og við ræðum meira saman en hvað er svo framundan í bíotöfum?
1: Algjörlega, hérna 28. September, sem það er ein sýning á mánuði, sem sagt, og 28. September verður Truman Show sýnt og í oktober verður hérna, fyrsta Indian Jones myndin Raiders of the Lost Ark og hérna við leggjum rosa mikla vinnu og bara mikið upp úr því að velja vel myndirnar og við erum líka einhvern veginn að reyna að virkja annan hóp kvikmyndaáhugamönnum til að kjósa myndir eða vera með í umræðinu og hvaða myndir getur verið sýnda næst og svo leis eins og þú veist við nýttum kvikmyndaáhugamenn núna til þess að velja hvora útgáfu af Leon vildum sína og ég hérna, gerði í skoðunarkönnun það sem fólk gat annarkvort valið bara fyrsta theatrical version eða sagt, international version sem 20 mínum lengri og það voru 90% sem kusu bara vildu sjá þessa seinni þessa 20 mínum lengri útgáfu þannig að hún verður sýnd þannig að við erum að reyna að nota svolítið, sko, þessa miðla
0: Og ef að fólk hefur áhuga einmitt að taka þátt í því að velja framtíða myndir eða þannig, þá er þetta kvikmynda áhuga menn á Facebook að gera að fara í hópin líka bara að þú hefur áhuga kvikmyndum og finnst gaman að ræða og spekulera. Eru þið þá jafnt að spá í gömlu myndum og nýjum myndum, er þið bara alls konar, þú veist?
1: Þetta eru svona eldri myndir, þetta eru kannski ekki alveg nýjustu myndir, þú veist, það eru alveg kannski einhver rosa vinsala myndir eins og þú nefndir Interstellar sem er alltaf sýndar aftur og aftur.
0: Hún er alltaf bara sturlu.
1: En við erum að reyna í bíotörum líka að reyna að vera svolítið svona frumlegir og reyna að finna myndir sem eru kannski detta á milli. Já, þú veist, ég hef lengi reynt að fá til dæmis sem er aðeins nýlegri mynd The Wolf of Wall Street
0: ég held að
1: hún muni, þú veist, bara gera mjög gott, sko
0: já.
1: En það fæst ekki réttin enn núna í dag, sko, fyrir henni En það kemur að því.
0: Það kemur að því.
1: Kemur að því.
0: En við kveikjum bara sem flesta til að fara inn einmitt inn á smarabio.is og kaupa sér miða á Leon the Professional og svo ætli ég kannski bara gefa miða á morgun á myndina og hérna gleðja hérna hlustendur hvað undir hann er því.
1: Geggjað.
0: Ágúst, takk kærlega fyrir að koma til mín í heimsókn og ég hlakka til að spjalla við aftur í framtíðinu kvikmyndir. Það svo gaman.
1: Já, bara takk sem leiðis. Ég hlakka til að tala kvikmyndir með þér.
0: Já, hvað best að fylgjast með þér, bara svona örstutt?
1: Herru, já, bara kvikmyndir.is, við erum líka að skrifa mikið þess að beina á kvikmyndir, þess að fréttir og það líka núna að búa uppfæra kvikmyndir.is innri síðuna, þannig að ég getur búið til notandanafn og farið og skrifa gaggrínir og svona, það er því meira sem eru virkir þar inn á, heim, inn á innri síður, því meira geti sagt, fengið punkta til þess að fá komast í svona bíómiða pott og leik, já. Þannig að kvikmyndáhugamenn og kvikmyndir.is bara, það svona aðall.
0: Snill, takk kærlega fyrir komuna og góða skemmtun í bíó á morgun.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir. Bye.

0: æðislega skemmtilegt að ræða smá bíómyndir og það var Jóhann Ágústsson sem ræddi við mig Leon the Professional sem sýnd í Smárabíó. Það svo góðar undirtektir við fyrstu sýningu að þeir hafa ákveðið að henda í aðra sýningu en það á föstudagskvöldið 28. ágúst klukkan 19:40 í mínum uppáhaldssal í Smárabíó að flauelsalinn er svo geggjar, svo mikið svona luxus cozy. En farðu inn á Smárabíó appið eða smárabíó.is til að tryggja þig miða.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra og iðjuþjálfun sem stiður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andverið af sölu góðgerðarpísunar. Það einustu grunn. Verði að góðu.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
5: Áfram Ísland.
6: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
10: Let me talk to you.

styttist og styttist í kosningar en það auðvitað á laugardaginn en ef þú þarft að kjósa utan kjörfundar þá auðvitað hægt að fara upp í Kópavog en þar sýslumaðurinn og hann tekur á móti atkvæðum og eiginmaður minn fór einmitt þangað í morgun og kaus við þurfum öll að nýta okkar lýðræðislega rétt hvert atkvæði telur þannig að það upplagt að skella sig í það að kjósa í dag eða á morgun ef þú kemst ekki á laugardaginn en hvað ætlar þú að kjósa?

mér finnst þetta svo ótrúlega eitthvað svona ljúft lag hjá JP Cooper sem mjög glöð að heyra það hérna í spilum hjá okkur á K100 það er September song en það er við að nálgast September það er vika í þetta allt saman Jæja, herrðu, ég sé það að á norðaustur hluta landsins og austur hluta landsins í dag þá eru margar fallegar sólir á lofti aðeins skýjað

langar að kaupa þig þægileg og falleg undirföt þá algjörlega málið að fara í Sassi splungun í verslun á Dalvegi 30A og svo það auðvitað sassi.is það alltaf opið á internetinu góða og nóg úrvalið það þessir stórglæsilegu verslun Sassi Anita náttúrulega algjörlega með þetta og stelpunir Sassi taka líka vel á móti þér og svo gaman að fylgjast með þeim á samfélagsmiðlum

0: sýna fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin, þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
4: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
5: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
6: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
7: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já!
10: Flúðafjörður.

Það er að gera að fylgjast með dagmálum en það kemur nýr dagmálaþáttur inn á hverjum degi á slæðinu klukkan 6 en í gær var það umræða aukið ofbeldi barna á villigautum en í dag eru það ádraskanir meðal barna eru vaxandi vandamál. Þetta mikilvægt að fylgjast vel með og hlusta á en þá hún Elín Vigdís Guðmundsdóttir sem stofnandi sáttar hagsmunasamtaka ádraskanir sem gestur Egils Arons ægisona í dagmálum en hún segir að þetta

0: Sá káu hundrað en það ljúft að fá sér gott að borða það gott í dalnum Rökkur, restaurant í Úlfarsárdal og ég mæli með því að þú kíkir þangað seinnipartin í dag Það opið frá klukkan 5 og það einu sem þú þarft að gera til að tryggja þér borð að fara á Rökkur 113.is og bóka borð þar nú eða hringja í þau og bóka borði gegnum síma
1: Kristín Sif Í samstarfi með Sassi
2: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senalife.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
6: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
7: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

ýmislegt sem við Íslendingar finnum okkur til að kvarta yfir en hér eftir augnablik ætla ég að tala óvenjulegan faraldur sem geisar Kaliforníu núna og það spurning

Það er faraldur í Kaliforníu, faraldur sem ég held að við á Íslandi þurfum aldrei að hafa áhyggjur af, en hver veit. En þetta faraldur líka sem ég held að ef hann væri á Íslandi þá væri fólk pínu að fríka út og það væri svo sannarlega einhver að ræða þetta á samfélagsmiðlunum. En hvaða faraldur að geisa Kaliforníu? Jú, það drekaflugu faraldur og þær eru rosalegast drekaflugurnar. Þær eru náttúrulega ránflugur en meinlausar fólki og frekar góðar að mínum mati. Þetta flugur sem ég fíla því að þær geta moskítóflugur og við fögnum því. Ég, hérna og ég hugsa

Sko, ég þær geitunga, gera þær það. Nú, ef þær gera það, þá eru þær uppáhaldsfluga mín. En við fjölskyldum vorum í Króatíu núna í sumar og upplifum það þegar við vorum í rafting að það var ansi mikið að drekaflugum á annir sjálfri, en það eru það svona feskvatnsflugur, þær elska að vera og lifa mestan hluta ævi sinnar undir vatninu, í fesku vatni og svo klekjast þær út og verða þess að gríða flottu flugur sem drekaflugurnar eru. En íbúar í Kaliforníu hafa séð þessar stóru drekaflugur fljúum almenningsgarð og elta moskítóflugur við tjarnir og í kringum sveitabæi. En ég líka sagt þér það, þú veist, ef að þær eru svo svakalega fyrst, það er stælu brrrr og þær eru ekkert að hika við að lenda á þér og hérna fljúi kringu þig. Krakkarnir voru einmitt svolítið lengi að venjast þessu þegar við vorum í Króatíu, en þú veist, þetta samt þegar það kom, þá var þetta bara allt í lagi og við vorum að skoða þær og vá hvað þær eru flottar. En það Peter Willow sem rekur gróðrastund í Oakland sem tók fyrst eftir drekaflugunum og sagði að hann hefði séð hundruðir þeirra fljúa saman í stórum sveimum og fór að spyrjast fyrir á samfélagsmiðlum hvort að fleiri hefðu orðið varir við þetta í hérna Kaliforníu og það var aldeilis þannig að fleiri hefðu orðið varir við þetta en vísindamenn segja að sérstaklega hlýjar rigningar hafi búið til kjör skilyrði fyrir drekaflugur en drekaflugur eru geggjar það geta náð alltaf 60 km hraða á flugi og ég veit ekki, ég fílar bara þegar ég þetta moskítoflugur því að þær eru algjör að pláur sko en ég veit ekki, ef það væri ógeðislega mikið af þeim þá kannski væri það svona pínu óþægilegt

Hún er svo geggjuð, þetta er þetta Sía á K100. Hér eftir augnablik er það Miley Cyrus, en fyrst er það eitt gamalt og gott. Hér er Snow Patrol mætt á sveiðið, Cold Out in the Dark á K100.

0: hafa verið svo góðar undirtektir á bíótöfra sýningu í Smárabíó. Það Leon the Professional sem sýnd á morgun. En það nánast uppselt og því ákvaði vinir mínir hjá Smárabíó að hendast að annari sýningu föstudaginn 28. ágúst klukkan 19:40 í uppáhaldssalnum mínum, það flaugilsalurinn. En það gaman að segja frá því að Leon the Professional frá árinu 1994, ótrúlega góð glæpa og spennumynd sem skrifuð og leikstýrð af Luc Besson sem algjörlega frábær í sínu fagi og það Jean Reno sem leikur atvinnumorðingja í New York, Natalie Portman leikur 12 ára gamla stúlku sem heitir Matilda og svo það Gary Oldman sem vondikallinn.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Ný sending af sánum, trefjar.is.
2: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka. Senalife.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

gervigreindin að taka yfir kannski sem staðar en það hefur dansútgáfa af Madonnusmellinum Like a Prayer orðið eitt vinsælasta lag Ástralíu en engin söngvari flutti lagið því að röddin og trommurnar voru búnar til með gervigreind og velgengni lagsins hefur orðið kveikjan af nýjum reglum af ástralska vinsældalista því að það hann John Favas sem gaf út lagið í apríl en það var mest spilaðasta lagið í ástralsku útvarpið fengið tæplega 48 milljónir spilana á Spotify og setið á vinsældalistum í 16 vikur en lagið nú á lista Aria við vinsældalistu ástralsku danslögin en greint var frá þessu ástralskum fjölmiðlum á dögunum en þegar lagið tók að heyrast allt land Ástralíu þess að vöknu spurningar söngin en það var engin söngvari skráður fyrir flutningnum en þetta náttúrulega eitthvað sem veldur bæði hérna framleiðendum og tónlistafólki áhyggjum en upplýsingum lagið á Spotify var breytt og kemur fram að söngurinn og trommurnar hafði verið búna til með gervigreind en Aria sem heldur utanum opinbera vinsældalista í Ástralíu hefur nú ákveðið að setja lög sem eru að mestu eða öllu leiti búin til með gervigreind lög sem eru með öllu eða mestu leiti búin til með gervigreind fái ekki lengur sæti á vinsældalistum en þessar reglur taka gildi núna á föstudaginn en listamenn mega áfram nota gervigreind við tónlistagerð en manneskja þarf að syngja lagið þó öll helstu hljóðfæri upptökunar þurfa að vera spiluð af mannfólki eða bara svoleiðis og ég held að sé rétt hjá mér að Spotify greiðir ekki fyrir lög sem eru gerð með gervigreind en ég hef aðeins orðið vör við það að maður sér svona maður sér svona reikninga inn á Spotify sem eru skráð þú veist, hjá einhverjum tónlistafólki en svo er þetta bara gervigreind en eigum ekki bara heyri Madonnu sjálfri og lagið Like a Prayer á K100 höfum við þetta bara svona, mannlegt og gott

0: Það er hann George Ezra sem klárar daginn hjá mér sem Þór Bæring hann er að taka við hér eftir augnablik á K100 og heldur áfram að hækka vel í gleðinni en ég var aftur með þér á slæðinu klukkan 10 í fyrramálið njótti dagsins, hafðu það gott, farðu að kjósa þú þarft að gera það utan kjörfundar upplagt að nota daginn í það og við skulum ekki rífast hvað við ætlum að kjósa við bara ákveðum okkur sjálf og virðum ákvarðanir annara ég held að það sé besta leiðin áfram myndu að vera góður við sjálfan þig og aðra því að það svo mikilvægt takk fyrir mig í dag bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá flugger. Flugger litir.
3: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
4: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrannan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
7: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
9: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
8: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
10: Shoot first and inquire afterwards.
8: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
11: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
12: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

farðu endilega á kjörstað á laugardaginn eða já, kjósa utan fundar. Ég hef mitt prófað það áðan, fór til sýslumannsins í Kópavogi, mikið stuð, það var nú alveg slag.

hundrað, það er þriðjudagur í dag og það er komin 25. ágúst, hvorki meirinu minna september er bara rétt handa við hornið það í næstu viku en eins og venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman, fagnað og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1895 að það var stofnað í Skagafirði hið Skagfirska kvenfélag, já, 1895 og þetta félag er ennþá starfandi í dag heitir enda núna held ég alveg örugglega kvenfélag Sauðakróks og ég vil bara senda kveðju á allar þær ágætu konur sem þar eru.

ég talaði um það áðan að ég fór að kjósa áðan sem er ekki frásögu færandi fór til sýslumannsins í Kópavogi og þar var maður að afgreiða mig láta mig fá öll kosningagögnin sem var fáránlega líkur honum magna í á móti sól ég varð bara að koma þess á framfæri og senda bestu kveðjur á það ágæta fólk sem já, á fullu núna að taka á móti öllum þessum utan kjörfundar atkvæðum sem eru víst ansi mörg

Já, það er á mörgum heimilum smá barátta á kvöldin fjastýringuna og ég var að sjá hérna skemmtilegar niðurstöður þetta reynda frá Danmörku en þar það víst þannig að konur eru í miklum meirhluta þegar að kemur að því hver ræður yfir fjastýringunni á kvöldin á konundur að vinna í Danmörku væri til að fá sambærilega tölur frá hér, já frá Íslandi ætli þetta sé eins hér

0: það er endalaust verið að búa til nýja leiki og ný upp svona til að gleðja okkur. Og auðvitað svo getum verið meira í símanum var að sjá hérna frétt frá Bretlandi en þar nýr leikur sem heldur betur að slá í gegn. Það eru allir í þessum leik í Bretlandi að minnsta kosti og þessi ágæti leikur gengur út á það að þú átt að leita af nál í heystakki og þeir sem framleiða þennan ágæta leik segja að þeir hafa nú ekki ennþá sjálfir fundið þessa blessuðu nál en hún sé þarna einhverstaðar þannig ef þú hefur ekkert að gera þá skaltu finna þennan leik og getur verið að dunda þér í þessu að finna blessuðu nálina
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílafóttarstöð einfaldlega betri Eva Rúsa færið þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
4: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma, fallegt, fáað og töff.
8: Ánægja
9: Er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt Sjónsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senolife.
11: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutum. Fjarðarkaup, einstök verslun.
12: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já, 29. ágúst.

0: minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Þá er það nostalgían, sko. Það eru allir að tala þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem á laugardaginn, já eða nei. Það stóra spurningin og Jón Axel fór nú yfir þær átta þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafa verið hér á Íslandi frá 1908. Getur heyrt þetta inn á vefsíðun okkar k100.is. En oft í sveitastjórnarkosningum þá hafa hinn ýmsu bæjarfélög verið að kjósa hitt og þetta og ég fann hérna í Vísi frá 1966 í maí mánuði þá voru sveitastjórnarkosningar og þar voru svona auka kosningar hvort ætti að opna áfengisútsölu á viðkomandi stað og þetta eru svolítið áhugaverðar tölur sko, hérna stendur þetta er svolítið frá 1966 Keppvíkingar og Vestmannaeyingar greiddu í gær atkvæði það hvort opna skildi áfengisútsölur á þessum stöðum og urðu úrslitin á báðum stöðum á þá lund að meirhlutin var samþykkur. Í Vestmannaeyjum greiddu 1342 atkvæði með því að áfengisútsölu sala yrði opnuð, en 674 voru á móti. Það voru tæplega 700 manns á móti. Í Keflavík greiddu 1254 með að opna áfengisútsölu, en 773 á móti. Þannig að þetta var ekkert, þú veist, öruggur sigur. Þetta var 1966 þegar að íbúar í Keflavík og Vestmannaeyjum voru spurðir, viltu fá ATVR í þitt bæjarfélag? Þetta

0: Ég verð að viðkynna það að ég var pínu glaður í gær því að í fyrsta skipti í ansi mörg ár var gert dyrabjöllu að heima hjá mér í Hafnarfirði og það eru allir eila og ömmur þeirra komnir með einhvers konar myndavéla dyrabjöllur og ég með eina slíka þannig að ég sá þá nálgast húsið ég heyrði hvað þeir sögðu við hvort annan þeir voru svona mana sig upp í það að íta á bjölluna og svo loksins lét einn verða af því og svo brunuðu þeir burt skælbrosandi og ég svo glaður ég hélt að þetta væri bara búið en já, unga kynslóðin að koma með þetta aftur dyrabjöllu ödin maður ég ánægð með þetta
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur dótabúð íþróttafólksins
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á sér sínus
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
2: Áfram Ísland.
3: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldurshópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Meradesign.is
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
5: Lewis Cole Big Band á samt Jenny Vartati í Hljómahöllan 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is
6: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
7: Er komin tími til að hóa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör, artigrafting.is
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Vinsælasta fréttin á ferðavef mbl.is þessa stundina er frétt frá Japan en hérna stendur í vöruhúsi Osaka Japan hefur verið komið fyrir óvenjulegu tæki sem ætlað að verja starfsfólk gegn miklum sumarhita að ræða einhvers konar mannakæli sem minnir helst á símaklefa en þetta græja sem blæs 5 gráðu köldu lofti yfir höfuð háls og efri hluta líkama þess sem stígur inn þannig hægt að kæla líkamann hratt niður eftir vinnu í miklum hita og draga úr hættu á hitaslagi og ég held að við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af því að við þurfum svona græju hingað til Íslands nema kannski þau fyrir austan en við þurfum einhvers konar hitaklefa kannski eða já, þurrkunarklefa ég held að það ætti að vera standardbúnaður í öllum fyrirtækjum

Ég kíkti aðeins á Ísafjörðum helgina og sá, fór í Netto, þar var svona upplýsingatabla og þar var plakkat, þetta stóð stórum stöfum, spóla til baka og þetta fannst mér áhugavert, þetta var svona back to the future stafir og það hægt að kíkja á spólatilbaka.is, þar að segja að þú vilt fá að vita eitthvað þetta ágæta verkefni, en þetta verkefni þarna á Ísafirði, þarna eru sýndar, helstu kvikmyndir 9. og 10. áratugurins eru sýndar í bíónu á Ísafirði og allir sem eru fæddir í heldasi ári 2000 eða síðar þeir fá ókeypis inn

á þessar bíu sýningar en þetta eitt þriðjudagskvöld í mánuði byrjaði í maí og verður til desember 2026 mjög skemmtilegt verkefni og ég hvet bara ja önnur bíóhús að bjóða sömu leiðis upp á þetta myndin til dæmis í október Trainspotting mynd sem ég væri alveg til í að sjá aftur en þetta skemmtilegt verkefni spóla tilbaka

0: Og þá komum við að því að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Samkvæmt nýrri könnun maskínu hyggjast 51,3% þeirra sem taka afstöðu segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem fer fram næsta laugardag en 48,7% segja nei. Meir þetta á mbl.is. Innbrotið í minkabúð á Dalsbúi í Mosfellsdal í síðasta mánuði enn óupplýst þó svo að lögreglan hafi handtekið fleiri en einn. Þetta segir Hildur Rún Björnsdóttir lögreglufulltrúi hjá lögreglunni í samtali við mbl.is. Meir þetta já á mbl.is. Aukafundur var haldinn í borgarráði í morgun þar sem teknar voru ákvörðunum skipulagsbreytingar en samkvæmt heimildum mbl.is mun á sjötta tug starfsmanna missa vinnuna vegna þessara breytinga. Og svo var það fréttin gamanmyndina sem að fara að snúa aftur. Já, við að tala það að Paramount að vinna núna að framhaldsmynd romantísku gamanmyndarinnar How to Lose a Guy in 10 Days. En þessi ágæta mynd var frumsýnd fyrir 23 árum. Þannig að já, framhaldið að koma svolítið seint út en þetta að fara að gerast. Þannig að þið sem elskuðu þessa mynd, þið getið heldur betur farið að telja niður.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: ég er ansi viss um það að það eru margir hérna úti sem eru duglegir að screenshotta hluti, eitthvað sem þú þarft að muna, eitthvað sem já, þú vilt eiga eins og uppskrift eða já, getur verið hvað sem en þetta víst ekkert alltof gott fyrir minnið okkar því að það sem við erum að screenshotta fer að öllum líkindum ekki í minnisbankan góða og þetta þýðir að öll þessi screenshot eru að minnka líkurnar á að við munum þetta í framtíðinni þannig að hafðu það næst í huga þegar þetta screenshotta eitthvað
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júli Heiðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: Smáralind. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegu staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í fjallakofanum. Annarsætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og fjallakofans.
0: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
3: Þú fær hraðari hleðslu á Miklubraut við Kringluna. Orkan.
4: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
5: Áfram Ísland. Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins. Það þekki allir verkfærið keðjusög, en það vita ekki allir að það var alls ekki gert upprunalega til þess að fólk væri að höggva tré eða saga tré með þessari græju. Heldur voru það læknar í kringum 1780, skoski læknar John Aitken og James Jeffrey sem hönnuðu tóli til að aðstoða við erfiða fæðingu. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta var notað og ég vil helst ekki vita það, en þetta var hvorki meirinu minna en rosalega staðarinn dagsins á þessum

0: Já, það er víða þannig í heiminum að fæðingatíðnin er að lækka og það er ýmislegt sem stjórnvöld í hinum ýmsu löndum er að gera til að breyta þessu. Vilja fleiri börn, til dæmis var ég að sjá frétt hér á vef Viðskiptablaðsins. Stjórnvöld í Singapúr eru núna að fara að greiða foreldrum 7 milljónir fyrir hvert barn í því skyni að auka sögulega lága fæðingatíðni landsins. Já, spurning hvort að, hvernig er staðan á Íslandi? Er fæðingatíðnin ekki sömu leiðis að lækka hér? Spurning hvort að þetta sé eitthvað? Hvetja fólk til barneigna? Nokkrar milljónir?
1: Þór Bæring í samstarfiði Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
6: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
0: Áttast á K100 á þriðjudegi 25. ágúst í dag. Og það er ýmislegt hægt að gera ef þú vilt halda upp á eitthvað í kvöld. Það er ekki bara hæð íslenska skakkfiska kvenfélag var stofnað á þessum degi árið 1895. Heldur var sömuleiðis félag kartöflubænd á Suðurlandi stofnað á þessum degi 1976. Og það má nú heldur betur skála fyrir því í kvöld.

frétt á íþróttavef mbl.is um helgina fréttum Nikolai Flói sem markvörður Sandiriska sem danskt félag en sem hann fékk óvenjuleg verðlaun eftir leik liðsins gegn FC Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta helgina. Hann var valinn maður leiksins af stuðningsmönnum þrátt fyrir að liðið hafi tapað 3-0 og verðlaunin voru 20 kíló af pilsum. Þannig að hann heldur betur getur verið spenntur fyrir komandi pilsu partíum en sko, ég fór í kjölfarið eftir að hafa lesið þessa frétt að hugsa ef þetta væri svona á Íslandi hvað væru íslensku liðin að gefa og ég búin að finna svona aðalstyrtar aðla á nokkrum félögum og ætla að fara yfir þennan lista hér eftir smástund gæti verið svona öðruvísi verðlaun fyrir að vera maður leiksins skoðum íslenska útgáfa þessu hér

tala um það áðan að Nikolaj Flóy, markvörður söndríska í dansku úrvalsdeildinni, fekk óvenjuleg verðlun eftir leik liðsins gegn FC Norsjaland í dansku úrvalsdeildinni helgina. En hann var sérst valinn maður leiksins af stuðningsmönnum og fekk í verðlun 20 kíló af pilsum. En þetta danska félag hefur verið duglegt að gefa svona, já, öðruvísi gjafir fyrir þá leikmenn sem eru valdir menn leiksins í hverjum leik. Og ég fór svona í kjölfærið að hugsa hvort að íslensk lið gæti ekki farið að gera eitthvað svona skemmtilegt þá kannski í samstarfi við til dæmis aðal styrktar aðila félagsins sem eru með búningana, þar að segja auðlýsingu framan á búningum liðsins og ég skoðaði eins búninga íslensku liðana og kom hérna, fann nokkur sem gætu verið skemmtileg. Til dæmis, ef við byrjum bara í Hafnarfirði en þar eru til dæmis Haukar, þeir eru með auðlýsingu framan á sínum búningum frá fyrirtæki sem heitir Samhendir eru í að gera umbúðir og kassa, þannig að það gæti til dæmis verið 1000 kassar sem við komandi fær jafnvel 10.000 kassar ef að gera þetta virkilega grand vestri, já, Ísafirði eru þetta með Kerasis það gæti til dæmis verið fyrir mann leiksins fiskiskinn fyrir alla fjölskylduna Ía er með aðalstyrtar aðalan sinn, Norðurál það til dæmis gæti verið fyrir mannleiksins þar upp á Skaga áspyrðir af áli veit ekki alveg hvað maður myndi gera við það en skemmtileg gjöf engu að síður Valur, þar er saltverk framan á búningunum og já, akkur ekki að maður leiksins á Hlíðarenda fái til dæmis 1 tonn af salti í verðlaun fyrir það að vera maður leiksins og svo Káir, þar að framan á búningunum eru þetta lyfja fyrirtækið Alvotek og ég veit ekki, ég held að væri ansi skemmtilegt að hafa fyrir mann leiksins til dæmis 10 kíló af panodil kannski svolítið mikið en akkur ekki, íslensku liðin

0: þá er komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Á, kíkjum á það. Í hverju viku þá skoða ég nöfn á þeim ágætu fyrirtækjum sem er að stofna hér í hverju viku. Ég vel svona best of og ég komin hérna með fjögur fyrirtæki sem voru stofnuð á dögunum og já, ég ánægður með þessi nöfn, enda mikill áhuga maður skemmtileg nöfn á íslenskum fyrirtækjum. Til dæmis voru Björn Víkingur Þórðarson og Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir að stofna félag sem heitir Valdebla EHF. Fræðslu starfsemi á háskólastigi. Þetta er gott og sterkt nafn, Valdebla EHF. Og svo var það félag sem var stofnað á Seltjarnarnesi á dögunum, heitir Geimgarður EHF og ég hugsaði strax, þetta hlýtur að vera stjörnusævar en nei, þetta er Ragnar Oddur Rafnsson, gerfi natta fjarskipti. Þetta er enda hljóma ríkalega vel, The Space Park. Erðu höldum áfram í Hafnarfirði. Þar var verið að stofna fyrirtæki núna á dögunum, Hallur Guðmundsson og Styrmir Bolli Kristjánsson eru mennindir á bakva þetta félag heitir Nærsveitamenn EHF. Ég veit ekki, það eitthvað svo krútlegt að eiga fyrirtæki sem heitir Nærsveitamenn en þetta auglýsingastofa og einhvers konar almanna tengsl. Já, ég ánægð með þetta nafn, Nærsveitamenn en það nafn sem svona heillaði mest í þessari viku var félag sem Ingun Hannesdóttir Skefing og Þórdís Jóna Jakobsdóttir stofnuð á dögunum. Þetta er skráð til hús á Engjavegi í Mosfellsbæ en þetta er fyrirtæki sem vinnur í fræðslu starfsemi og hvað heitir það? Jú, Veldu þig EHF. Þetta er nafn vikunar hér á K100 og við skulum bara já, gera þetta öll í dag. Veldu þig EHF. Fyrirtæki dagsins á K100.
2: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest.

0: Haldið nú K100 með þér á þriðjudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is, samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Hyggjast 51,3% þeirra sem taka afstöðu segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem fer fram næsta laugardag en 48,7% segja nei. Innbrotið í minkabúið á Dalsbúi í Mosfellsdal í síðasta mánuð enn óupplýst, þó svo að lögreglan hafi handtekið fleiri en einn. Þetta segir Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi í samtali við mbl.is. Innheimta veggjald á nýjum vegi við Hornafjarðarfljót hefst 1. september næstkomandi. Stök ferð kostar 1500 krónur en kostnaður fyrir stíg lækkandi eftir fjölda ferða í mánuði. Getur mest orðið 18.750 krónur á mánuð á ökutæki eða 225.000 krónur á ári. Og við endum þetta á fréttum enska boltan en tæplega þriðjungur Íslendinga nýtir sér ólöglegt streymi og niðurhal samkvæmt nýrri könnun sem frísk félag rétthafa í sjónvarpi og kvikmyndum lét gera. En athygli hefur vakið undanfarna vikur í aðdraganda þess að nýtt tímabil hófst í enska boltanum að margir eru óska eftir ábendingum góðar IPTV þjónustur sem selja ólöglegt streymi. Meirum þetta á mbl.is.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: þriðjudagur og við skoðum það vel og vandlega hér eftir augnablik hvað í boði í dag og í kvöld en sko, ég verði eiginlega að tala aðeins sérstaklega ákveðið hlaup sem verður núna klukkan 5 það ennþá möguleiki fyrir ykkur sem eruð hér á höfuðborgarsvæðinu og drífi ykkur í Mosó en einhversta rétti á Reykjalundi fer fram núna klukkan 5 hundahlaupið 2026 en hér stendur hundahlaupið okkar dagur til að mæta saman fylla svæðið af hundum og fólki hafa ógeðslega gaman og sýnu hversu stórt, fjölbreytt og frábært hundasamfélagið á Íslandi og hérna stendur líka, þú þarft ekki vera hlaupari þú þarft ekki eiga hraðast á hundin þú þarft bara hund, góðaskapið og löngun til að vera með allar nánari upplýsingar inn á netskráning.is Þetta að byrja klukkan 5 það hann að þú hefur ekki mikinn tíma en drífðu þig heim og náði hundin og drífðu þig hundahlaupið í Mosó
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
4: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
6: Nei,
4: þetta mínus 0,75
6: það sé eins og rosalega vel

0: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
1: Áfram Ísland.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
4: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Skín. Einfaldlega betri.
7: Þitt sumar, þín rútína. World class.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
11: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
12: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir

er þetta hundahlaupið sem er að byrja í Mosó núna klukkan 5 hefur smá tíma maður sjá, einnig núna klukkan 5 er þetta ekki á Selfossi plokk með plokkvinnafélagi Sóon þetta er skemmtilegt ætla plokka á Selfossi milli 5 og 6 í dag er þetta svo í Hegranesi nýting viltra jurta sveppa og berja þetta er námskeið þar sem fjallað er hvernig nýta má þetta allt saman sem hráefni til matargerðar og vinslu áhugavert heyrðu, Víðistaðahlíð fræðsluganga endurnýja trjásafn í Víðistaðahlíð þetta byrja klukkan 6 í kvöld nú það prjónanámskeið fyrir byrjendur á Faxatorgi í Faxafinni já, flóð og fjara held ég vitahlaupið hlaup með tveimur hlaupaleiðum og barnahlaupið þetta í Suðurnesjabæ núna klukkan 6 í dag nú svo það djasshátíð Reykjavíkur sem að já, þetta ekki að byrja í dag þetta fimm daga hátíð mikið fjör, mikið gaman heyrðu klukkan 7 í kvöld upp á Malarhöfða nýliða kynning hjálpasveita skáta og svo í sportinu það til dæmis afturelding gróta í lengjudeild Karla leikur sem meðal annars í beinni útsendingu á Live og svo eru fjölmargi leikir í undankeppni meistaradeildarinnar sem eru sýndir á sín sport og sín sport Viaplay fyrir þá sem hafa áhuga fótbolta. Hvað

margir áhyggjur af gervigreindinni þegar að kemur að tónlist og nú það þannig að Ástralía, samtök hljómplötu framleiðenda í Ástralíu, búin að banna það að lög sem eru gerð eingöngu af gervigreind komist inn á vinsaldalista og sko, það ástæða fyrir þessu því að það ástralskur plötusnúður Josh Favas sem gaf út lag í apríl sem orðið það vinsalasta í ástralsku útvarpi núna á þessu ári, ég held að séu komið með 48 miljónir spilana á Spotify, en þetta lag lag sem Madonna gaf út 1989, lag að Prayer en algjörlega gert með gervigreind og ég ætla bara að leifa ykkur að heyra brot

rétta til í gervigreindinni og já, það sló heldur betur í gegn en þetta eru, já, alvöru tónlistamenn að sjálfsögðu ekki ánægðir með en allavega áhugavert og spurning hvort að önnur lönd, aðra þjóðir fylgi í kjölfarið og banni gervigreind þegar að kemur að vinsældalistum á eftir að koma í ljós

0: Fyrirsögnin er: nýtti sér veikleika í bankakerfi til að komast yfir 155 milljónir. Og maður bara alltaf að heyra einhverjar nýjar fréttir af svona málum. Maður þarf greinlega að vera bara allan sólarhringinn að fikta í netbankanum og sjá hvort, hvort maður sé eitthvað heppin. Æ, nei, ég segi nú bara.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Nýtt í bíó, The Dog Star, nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
5: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
7: Ánægja er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
10: Áfram Ísland. Langar þig í ís? Það er opið í okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaliti.
11: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
12: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.
13: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
14: Það er alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
0: Þetta er nú K100 með þér á þriðju degi. Það er þetta 25. ágúst í dag og ég held alveg örugglega nú séu flestir grunnskólar komnir á fullt. Og ég held að sé ansi víða á mörgum heimilum, svona rútínan er komin í gang aftur eftir sumarið. Það er alltaf eitthvað gott við rútínuna. Haustið, veturinn. Dásamlegt.

Ég sá skemmtilegt viðtal við Sigríði Jónsdóttur á Rúf.is í dag en hún starfandi á leikminjasafninu en um þessa mundir að rannsaka viðtökur, þýfingar og þróun línu langsokks á Íslandi hvorki meirinni minna. Mjög áhugavert, svo ekki sé meira sagt og meðal annars kemur fram í þessu viðtali að lína langsokkur steig fyrst á svið hér á Íslandi ári 1960 en þá var það leikfélagið í Kópavogi sem sett upp sýninguna sem þótti ansi magnað og ekki nóg með það. Þá var lifandi api í sýningunni og það var ansi margar fréttir birtir þetta í fjölmiðlum en þau keyptu þetta réttin þarna hjá leikfélaginu Kópavogi fyrst allra leikfélag á Íslandi frá Svíþjóð í gegnum einhvers konar sambönd fluttuður einnig inn lifandi apa frá Bandaríkjunum til að leika í sýningunni og var hann helsta auglýsingatækið en á meðan apinn lék í sýningunni dvaldi hann heima hjá einum aðstandanda hennar á heimili Kópavogi og þar virðist hann hafa búið upp frá því þannig að honum var aldrei skilað aftur og hún segir hún Sigríður það var viðtal við þessa konu einhverjum dögum einna, það sem verið að spyrja hægi apans, hvernig að búa með apa í íbúð í Kópavogi og hún útskýrði þetta, hann fær sitt eigið herbyggi og við að reyna að finna út hvað greyið vill borða, en þau voru eitthvað að reyna að láta hann borða hann vínber en hann var ekki mikið til í það og það var víst þannig að þessi api dvaldi ævilangt í Kópavogi í fyrstu fréttum var hann í láni, leigður og svo átt að skilónum en það virðist ekki hafa ræst. Hann ílendist og dvaldi ævi langt hjá þessu sama fólki í Kópavogi. Þau allavega hann að skilu honum ekki hvernig sem það átti sér stað. Og þessar rannsóknir segir hún hafa leitt mig allar áttir og sýningin var rosalega vinsæl og ég býð bara spenntur eftir að skoða meira þessa rannsókn hjá Sigríði, Lína Langsokkur og já, hvernig þróun hennar hefur verið hér á Íslandi. Allavega hann, þetta var eiginlega svona nostalgía að það var leikfélagið í Kópavogi sem setti línu fyrst á svið 1960 og að sjálfsögðu með lifandi apa sem já, átti svo bara heima

ansi margir erlendir ferðamenn sem komu hingað til Íslands til að upplifa sólmyrkvan. Já, sem fór nú eins og það fór, en ég sá einhvers þar á netinu að það var ferðamaður frá Kanada sem var að segja fólki hvað ferðin kostaði. Uppaðin er svimandi há, það er alveg reynu, en hann segist engu að síður ekki geta beðið eftir því að koma aftur sem betur fer. Hann segir hérna, ég var að rekna hvað ég eitti í ferðinu minni á sólmyrkvanum. Opp og sí, segir ferðamaðurinn í færslu á Reddit. Hann segist að hann ferðaðist eitt til Íslands, kom 8. ágúst og fór heim 16. ágúst. Heildar uppaðin var 10.400 kanadíski dollarar sem ég gildi rúmlega 910.000 krónum. Það er að segja íslenskum krónum. Þrátt fyrir það hafði hann gist í kamperbíl, fengið flugið á punktum, en bílastæði, tjaldstæði, bensín, matur, minjagripar og fleira hafa safnað saman. Þannig að heildar talan 910.000 krónur. Einn á Íslandi í 8 daga. Það er slatti. En hann

eins og kannski flestir vita, þá eru kosningar á laugardaginn á landinu. Stóra spurningin er já eða nei. Fyrir ykkur, þið ykkur sem ætlið að kjósa utan kjörfundar, þar að segja ekki á laugardaginn, heldur vera búin að því fyrir laugardaginn hér í höfuborginni, þá eru tveir kostir í boði. Það er annars vegar sýslumaðurinn í Kópavogi að Hlíðasmára 1. Þar er opið núna þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag frá 10 til 9 á kvöldin. Það er einnig hægt að fara í Kringluna. Þar er opið frá 12 til 18:30 alla daga. Þar að segja núna í dag til 18:30 á morgun, miðvikudag, fimmtudag og föstudag frá 12 til 18:30. Og ég vil bara hvetja alla, alveg sama hvað þú ætlar að kjósa, fara að kjósa. Nýtum rétt okkar til að kjósa. Það er lykilatriði. Allir að kjósa.

0: Þannig er veðrið.
1: Eru þára veðrið? Búin að vara ágætisveður í höfuðborginni hér í dag. Ég að minnstu kosti náði aðeins að sóla mig í árbæðilegin á þann. En sko, klukkan 12 á hátíð á morgun erum við að tala 10 stig að hita hér í höfuðborginni, á Suðurlandi og í Vestmannum og skýjað veður. 12 stig og skýjað á höfn. En besta veðrið verður á Kirkjubæðaklaustri í hátíðin á morgun 15 stig og heiðskýrt. Þá reyndir að vera 17 gráður á Egilsstöðum og létt skýjað í hátíðin á morgun. Það naumast þessu sumri á ekkert að ljúka þarna fyrir austan. 11 stig á Húsavík í hátíðin á morgun og allskýjað. 12 stig á Akureyri og heiðskýrt. 9 stig á Siglufirði og allskýjað. Við erum að tala 9 gráður á Hólmavík og allskýjað. Eins og reyndar á Blöndósi. Smá rigning í Bolungarvík og Ísafirði og 8 gráður í hátíðin á morgun. Eins og reyndar á Patreksfirði og í Stykkishólmi 9 gráður og lítil sáttar rigning. Svona að minnsta kosti veðurspáin frá Veðurstofu Íslands. Já, fyrir morgundaginn.
0: Kemur þér heim alla virka daga

0: Minni á það að í kvöld verður að sjálfsögði bóði hjá honum Heiðari hér á K100 Íslensk tónlist, ný Íslensk tónlist, þetta alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum klukkan 7:30. Veit ekki hvaða snillingar fá, sviðið í kvöld, en endilega fylgist vel með og ef þú ert með lag sem þú vilt koma á framfæri, þá að gera að kíkja á vefsíðun okkar K100.is og senda það þar inn.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforkuverð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Latti. 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka. Senolær.
6: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verðið að góði.
7: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
8: Tryggja annan nám í forritun fyrir þau sem vilja starfa í vef og appumhverfi. Frá grunni upp í góðafærni undir leiðsögn fagfólks í tæknigeiranum. Smíðum veflausnir saman. NTVAF Promet.
9: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
10: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
11: Já!
12: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi. Parki.is.
13: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: það á þriðju degi og reglulega fá við inn á borð til okkar hér í hádegismáum skemmtilegar vörur sem við setjum í fókus.
1: Haltu fókus og K100 tekur við. Í fókus á K100.
0: Og þessa vikuna ég hérna með ansi áhugaverða vöru sem kallast Prolan Medium. En þetta hérna í brúsa, ég geti spreyjað þessu á ýmislegt, en sko, þetta til dæmis eitthvað sem þú ættir að eiga heima hjá þér, því að þetta getur nýst á lamir, lása, bolta og rær, verkfæri, hjól, keðjur, garðverkfæri, sláttuvélar, ýmsa málmhluti, mótorhjól, úti ljósatengi, viðeigandi raftengi, búnað í bílskúrnum og geymslum, og það líka hægt að nota þetta á bíla, jeppa, eftirvagna, fjórhjól, báta og ég veit ekki hvað og hvað, en kjarninn alltaf sá sami að verja málminn með því að breyta umhverfinu við hann og þið þannig notaru Prolan Medium græjuna sem við hér á K100 erum með í fókus á K100 þessa vikuna. Ég ætla að gefa nokkra svona brúsa á næstu dögum, þannig að það erum að gera fylgjast vel með.

0: hér eftir augnablik er það Heiðar Austmann sem tekur við eins og venjulega Og sko, það vita það ekkert allir Heiðar Austmann að hann mikill safnari, að safna alls konar dóti meðal annars. Á hann orðið ansi flott safnað vasaklútum og það ekki margir á hans aldri sem að safna vasaklútum. Ég veit ekki, kannski talar hann eitthvað þetta í kvöld í þætti sínum, ég veit það ekki, en endilega, ef þú ert að fylgja honum á til dæmis Instagram, það máttu spyrja hann aðeins út í þetta vasaklúta safns sem hann með, hvort að það sé einhver möguleiki jafnvel að fá að skoða það því að þá verður hann heldur betur glaður því að ég held að konanas sé ekkit allt og sátt með þetta vasa klúta safn og já, hann að safna ýmsu fleiru, en ég hugsa að segja þetta gott í Billy heiti Þór, takk fyrir að hlusta njóttu kvöldsins
1: Þór Bæring, í samstarfið sportvörur, sportvörur dótabúr íþróttafólksins Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaðast lúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Ný sending af sánum trefjar.is
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
7: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
8: Allt fyrir Baðarbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
9: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
11: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
0: Þessi þriðjudagur að kvöldi komin og Þór Bæring búin að ljúka sér af í dag og ég get sagt þér það að þetta síðasti þriðjudagurinn í ágúst mánuðum því næsta þriðjudag erum við bara komin inn í september mánuð en það Heiðar Austmann sem mættur á vaktina við ætlum að vera saman til tíu og ég í það miklu stuði og það flipaður að ég ætla að byrja á Miley Cyrus sem lag sem heitir End of the World og svo ég með, ég til að mynda handa þér á næstu mínútum á móti sól, Harry Styles, Ed Sheeran, Sia, Ásgeir og ég veit ekki hvað

Þetta er hann Ed Sheeran og ég sá hann í mitt bregða fyrir eða mynd af Ed Sheeran bregða fyrir í nýrri auglýsingastiklu kvikmynda trailers Ali G. Það er nefnilega að koma ný kvikmynd eða í raun og verið að koma kvikmynd það var náttúrulega aldrei verið kvikmynd Ali G áður, bara þættir. Ali G semst á leiðin á hvítatjaldið og verið að tala það að myndin kom í október á þessu ári. Hún heitir Ali G Who is I? Og hann stuttlega að tala þessum Ed Sheeran í trailernum fyrir bíómyndinu. Maður velti fyrir sér, þetta góður leikur hjá Sacha Baron Cohen, Ali G dæmið sem var vinsælt fyrir plus 20 árum og á leiðin á hvítatjaldið? Já, þetta geti alveg virkað.

á Alíum, pródúserað fyrir Nelly Furtado og fyrir Justin Timberlake og fullt af fólki, en hann einmitt lendi í því þegar hann var annarkvort 14 ára eða 15 ára gamall, þá var hann að vinna á veitingahúsi sem heitir Red Lobster í Bandaríkjunum og samstarfsfélagi hans var með byssu og það fór kúla óvart úr byssunni, þar að segja að hann samstarfsfélagi hans hleyfti óvart af byssunni og þá fór í handlegin á Timberland sem að lamaðist að hluta til í hendinni í smá stund skal ég segir, en þó betri í dag.

0: Á þriðjudagskvöldi, ég er með eina samvisku spurningu fyrir þig. Ef þú værir að labba og þú myndir finna 5 húskall sem að lægja á götunni, þú veist, myndirðu taka hann upp og setja hann í vasan eða myndirðu taka hann upp og hugsa bara strax, herðu þið, ja, hver ætli eigin að 5 húskall, fara að skoða í kringum þig eða svoleiðis, er þannig heiðarleiki í þér að þú myndirðu reyna að finna aðilann sem á þennan 5 húskall eða myndirðu bara stinga honum í vasan? Þannig að málið að það er eitt svona atvik sem að, hérna, sem að gerist í Bandaríkjunum og það var í Albaníu í Georgíu sem að lögreglan er núna að leita að manni sem að tók upp $30 sem að einhver annar viðskiptavinur hafði mist og hann tók þessa pening og setti það í vasan í staðins að skila peningunum til starfsfólks. Og myndur öryggismyndavél fór í dreifingu og málið vakti gríðarlega athygli á samfélagsmiðlum. En þetta gerist í Walmart verslun í Albaníu í Georgíu. Og margir eru einfaldlega að spyrja sig núna, er lögreglan virkilega að leita manni út af $30? Snýst þetta peningana eða snýst þetta svona samfélagslegt gildi? Máli fekk hins vegar sinn farsala endi, maðurinn skilaði peningunum og eigandinn ákvæði kjölfarið að kæra ekki. Málin er því lokið. Eigandinn ákvæði að kæra ekki, þetta eru $30. Þú veist, ég myndi skilja að þetta væri $3,000 eða $30. Þetta eru $30, maðurinn sá á gólfinu, tók það og setti það í vasan. Er þetta eitthvað sem þú myndir gera eða þú myndir finna pening? 5 húskallin sem ég var að tala um á hann, ég bara finna 5 húskall í vestlun, myndir skíla honum á afgreiðslu kassan eða myndir setja hann í vasan?
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíu Heiðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is
2: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hverja einustu krónu. Verði er að góðu.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
5: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára. Og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki, hlaðin töfrum frá Kjörís.

0: Upprunlega útgáfuna á þessu lagi að ég held alveg örglega með Steve Winwood og heitir bara Higher Love líkt og þessi útgáfa frá Kygo og Whitney Houston. Þetta lag var mikið spilað á sínum tíma og þetta var svona tímabilið sem að Kygo var að taka lög frá þekktum listamönnum og var að danspoppaði svolítið upp eins og þetta lag með Whitney Houston og svo var hann að vinna með músík frá Tínu Turner og svo víðari. En Kygo hinn norski virkilega hæfileikar ykkur. Við höldum áfram eftir örskamma stund hér á K100. Hérna koma nokkar auglýsingar og síðan það áfram.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
4: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. bill.is.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og rásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
8: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi.

takk fyrir að hlusta á K100 en ég Heiðar Östmann og sitja með þér virkvöld til klukkan 10 þar sem það jú einu sinni þriðju dagur þá minni ég á nýja íslenska tónlist sem hérna bara rétt handa við hornið alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum klukkan 19:30 í samstarfi Garðinn Matöll í Smáralind og Hofland Eatery í Hveragerði á eftir það Alaska 1867 og lag sem heitir Tígristýr Við fáum að heyra allt það lag eftir smástund hér á K100. Vertu með, í allt kvöld.

One Direction. Og í raun og verið þá eiginlega svona þyrtan, svo sem ekkit endilega á því að halda að koma aftur saman með strákurum í One Direction. Hann að gera það gott á, eða upp á eigin spíturs, On the Loose heitir þetta lag á K100. Eftir orðskama stund, splungun í íslensk tónlist, Alaska 1867 og Tígristýr. Ekki missa því.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Þetta voru að hlusta á nýjasta lagi frá Taylor Swift sem að heitir I Knew It, I Knew You úr Toy Story 5 myndinni. Þegar við vindum okkur í nýja íslenska tónlist og svona rétt áðurinn ég endi mér í að tala lag kvöldsins, þá minni ég bara á íslenskt tónlistar kvöld sem í garðinum Matvæli Smárlind. Og næsta kvöld mitt 10. september þar sem að fram kemur ung söngkona sem heitir Brynja Rán en einmitt inni á vefsvæði Smárlindar eða vefsvæði Garðsins öllu heldur að finna viðburði sem eru framöndan í garðinum og meðal annars íslensku tónlistakvöldin okkar að gera að skoða það en þá var það lag kvöldsins sem að ég eins og alltaf þannig að ég sé ekkit að kynna lagið heldur sér listamaðurinn sjálfur eða sjálf að gera það. Ég vil hins vegar benda þér á það að þú getur farið inn á K100.is ef þú ert með nýtt lag sem þið langar til að koma framfæri. Ef þú vilt vera í þessum hérna sporum, vera að kynna lagið þitt, þá ferðu inn á K100.is, finnur þar í íslenska tónlist og sendir lagið beint til mín. Alaska 1867 er listakonan sem á lag földsins og lagið er Tígristýr. Gjörðu svo vel!
0: Íslensk tónlist á K100.

0: heitir Alaska 1867 og þú ert að hlusta á lagi mitt Tígrisdýr sem var að koma út á sem tónlistabimbandi. Fyrsti singullinn af væntanlegri plötu hjá mér. Já, inspiraður af nornum og beinum og íslenskum þjóðsögum og svona basically allt sem að við Íslendingar meðum við stolt af.
1: Íslensk tónlist

0: af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatnhóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatnhótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
4: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Leikarinn og söngurinn Joe, sem að er, ég myndi segja hörku leikari, hafi leikið í Stranger Things með annars og virðist vera hörku tónlistamaður sömu leiðis. End of Beginning er þetta lag hérna á K100, fyrsta lagi sem við spilum með honum, en já, vonandi ekki það síðast, ha? Falsari!

0: Það er alltaf eitthvað skemmtilegt í bóði fyrir hlustendur K100 skal ég segja þér og núna til dæmis K100 fókus í fullum gangi þar sem að Þór Bæring að setja alla sinn fókus á vörurnar frá Prólan en vörurnar frá Prólan eru gæða vörur sem að já, þú ættir að skoða fyrir heimilið þitt og eiga verið í raun og verið til á hverju heimili og þessar Prólan vörur sem eru riðvarnar og smurefnis vörur nýtast til dæmis vel á lamir, lása, verkfæri, hjól, garðverkfæri, sláttuvélar, grill, mótorhjól, ljósatengi og annan búna sem að stendur úti og verður fyrir raka. Inn á Facebook getur þú kvittað með nafniðinu og þá ertu komin í pottin og getur neltir í ælan kassa af vörum frá Prólan. Það bara svolítið þannig. Alltaf nú að gera hjá okkur hér á K100. Hins vegar höldum við áfram eftir örskamma stund. Ég ætla að leipa hérna nokkur mögulisingum og síðan er það áfram með tónlistina. Ég hérna með Anne-Marie sem á leiðinni til þín Alex Warren og eiginlega bara miklu, miklu meira.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
7: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góðið.

Kylie Minogue. Þau eru nokkur lögin sem viðum spilað með henni sem hafa slegið í gegn. Til dæmis hennar vinsalasta lag spilað við svona annað þegið sem heitir Can't Get You Out of My Head en þetta er eins og að lagið Love at First Sight. Og það hér á K100 á þriðjudagskvöldi. Takk fyrir að hlusta á K100 síðasti þriðjudagurinn í ágústmánuði. Spáði það. Ágúst er eiginlega bara búinn.

Herra, netusmjör er afskaplega hæfileika ríkur fyrir auðvitað hluti af Ice Guys klaninu sem eru með tónleika síðar á árinu. Hverju tónleikar kemur fram í frétta tilkynningunni? Þannig að gera að fara á netið og vesla sig meða ef að þið langar að skoða Ice Guys á tónleikum eða að miðasala hafin reyndar. Þetta var lag sem heitir Stjörnunnar. Of Monsters and Men á leiðinni til þín Dua Lipa og Stefán Hilmarsson líka.

myndur þú segja, þessi dagur var frekar merkilegur. Þú veist hvað Steve Jobs ekki satt, hann var einn þriggja sem að stofnuðu Apple á sínu tíma, var í upphafi stjórnandi fyrirtækisins og svona aðal driffjöður, en sambandið hans við Apple var mjög stormasamt og á miðjum níunda áratugnum þá hraklaðast hann frá fyrirtækinu og í raunumveru þá er dagurinn í dag. Það var nefnilega þessum degi ára 2011, það er að segja 25. ágúst 2011 sem Steve Jobs hætti sem forstjóri Apple. Já, ég myndi alveg segja þetta væri merkið.

0: og það á afmælisdegi leikstjórans Tim Burton sem að til dæmis hefur borið ábyrgð á Beetlejuice myndunum og Nightmare Before Christmas og fleiri svona sérstöku myndum en Tim Burton er bandarísku leikstjóri sem að gerir oft myndir í svona gothneskum stíl hann afar sérkennilegur en myndirnar hans eru mjög svo aðteklisverðar
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinni með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bættu til okkar miðjan og Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel aftur

0: 23 janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í bóði Klaka. Senalæg.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
3: Áfram Ísland. Skín, einfaldlega betri, bílaþvottastöð

Texas and O's, L. King, en pappi hennar er einmitt Rob Snyder leikarinn og hún vildi ekki taka eftirnafnið hans af því hún vildi meika það á eigin forsendum, fá enga aðstoð frá pappa sínum eða nafnin hans. Texas and O's er ógeðslega flott lag og ég hef verið til í fleiri lög frá henni þegar þetta lag var búið að vera sem vinsalast.

0: Í dag dánardagur mjög svo frægs einstaklings. Hann var frægur 20. júli árið 1969 þegar hann steig fæti á tunglið. Neil Armstrong, dánardagurinn hans í dag. Hann lést á þessum degi árið 2012 en hins var fæddur 1930.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Segjum já við því að skoða. Svo getur við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
4: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
7: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Someone You Loved á K100 og við í góðu yfirlandi á þriðjudagskvöldi. Við erum komin svona að fara að síga á seinni hlutan í ágústmánuði en það er nóg sem framöndan hjá Sporthúsinu í Kópavogi, bara svona eða langar til að vita. Til að mynda krakka crossfit námskeið að byrja 31. ágúst og sömuleiðis unglinga námskeið hjá Bootcamp. Allar nánar upplýsingar þetta inn á sporthusi.is / námskeið. Að gera að reyfa sig í haust og í vetur. Það svo gott fyrir líkam og sál að reyfa sig. Og smá útra.

Kanski Zayn Malik og hinn ástralska Sia, lagið er Dusk Till Dawn á K100 en Ástralir voru að setja í lög gagnvart vinsældarlistanum sínum þannig bara eitt lag sem búið að fá einhverjar hvað þetta ekki, einhverjar 40-50 miljónir spilana á Spotify sem að fór síðan í inn á vinsældarlista í Ástralíu, það lag er samið að stórum hluta til með gervigreind og Ástralir eru ekki að fíla það og tónlistafólk þar í landi bólanda í sér heyra þannig að nú Ástralía búin að banna notkun gervigreindar þar að segja ef að lagið fer inn á vinsældarlista þá lagið bara bannað og má ekki fara þar inn út af gervigreindinni

0: Í enska boltanum lokið einhver úrslit eftir bókinni á meðan það var önnur óvænt úrslit. Ég meina þetta er náttúrulega bara fyrsti leikdagur og lið svona að koma sér af stað og máttalegi búast í því að það væri eitthvað skrítin úrslit í fyrsta leiknum og jafnvel fyrstu leikjunum. En enski boltinn heldur síðan áfram núna á föstudaginn. Þá mætast Crystal Palace og Manchester City og svo eru fullta leikjum í gangi bæði laugardaginn 29. og sunnudaginn 30. ágúst.
1: Heiðar Austmann í samstarfið
2: Sildu með þínu upp á alls fólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is.
3: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
4: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
3: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
5: Shoot first and inquire afterwards.
3: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
6: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, savi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Er það gerir Sjabúsi í síðasta lagi á mér í kvöld, lag sem heitir A Bar Song, en ég minna það þegar þú mistir af nýja íslenska laginu sem ég spilaði í kvöld með Alaska 1867. Þá fer það lag beint inn á netið núna strax eftir þáttjómur, þannig að þú getur hlusta á það á k100.is, annars bara minni á Ísland vagnar í fyrrmálið.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ.

0: Smáralind.
1: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra. Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
2: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
4: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.

Þú ferðamynd sumarsins. Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarið.

0: Þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Nýtt í bíó, The Dog Stars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verðið er að góði.

0: feitur og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
1: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Þakkar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalife.
1: Skelltu þér til Eyja með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni óvart með flúðasiklingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo er hægt að skella